vedela zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnout, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, znaj som proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebodaj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13:00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: Janko, Slovensko, ranná show Sketch Bros z Japonska ešte stále pokračuje. A pokiaľ si dobre pamätáte, tak včera sme sa bavili v rannej show o tom, že Samo si pred rannou show išiel zaplávať, malo to skvelé účinky, mnohí z vás sa pripojili, že áno, pred prácou si ráno zacvičiť, zabehať, zaplávať, má úplne skvelé a brilantné účinky. Tak ja lenže Samka mám na linke, nie je vedľa mňa. Samko, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Skús nám ja povedať, že kde sa nachádzaš, iba tak ako jednou vetou, my sa potom k tomu dostaneme.
1: Vieš čo, musím tak tichšie, lebo neviem, počujete ma?
0: Áno, trošku ťa počujeme.
1: No ja som akurát bol plávať, hej, bol som plávať a stojím tu akurát vedľa šatní, lebo už sa prezliekam a teda idem, trošku meškám, to ma mrzí. A stojí tu taký pán, ktorý má vlastne... Celý čas sa na mňa pozerá, keď sa prezliekam. A on to akože určite myslí dobre, ale ja tu stojím polonahý, cítim sa trápne a on sa na mňa pozerá. Našťastie mi nerozumie, teda dúfam.
0: Je to úplne v poriadku, pozri. My ťa nebudeme rušiť, v kľude sa prezleč. Som veľmi rád, že si teda chodíš zaplávať. A veríme, že si fit teda. Tak poď k nám do izby, v kľude si daj ešte dve dĺžky kraula, prezleč sa, my ťa počkáme. My si zatiaľ ideme teda na Slovensko zahrať skladbu Somber od nás pre vás. Dobré ráno.

the most. V rannej show Sketch Bros 8 minút po 6. Ranná show z Japonska stále pokračuje. Pozdravujeme na celé Slovensko a vidíme, že niekto sa blíži do hotelovej izby. Sámko, vítaj. Poď ďalej. Skvelé, poď, perfektné. Ranná show ešte raz.

0: Začala tak...
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: To je perfektné. No tak ja sa vraciam teda z bazénu.
0: Môže sa privítať s našimi poslucháči, my čakali sme na teba.
1: Ahoj, ahoj, ja vás všetkých priatelia, ja vás zdravím. Priatelia, ja vás zdravím. Ja sa cítim ako taký japonský rytmus. Uver, bráško, ráno som si proste bol zaplávať.
0: Prepáč, ja ťa musím opäť opraviť. Ano? Ráno je na Slovensku 9 minút po 6. Tu v Japonsku je 13.09. To znamená, že na obed si bol zaplávať.
1: No tak dobré, dobré. Ale nechaj mi tú ilúziu toho, že pred rannou show si človek stihne spraviť aj niečo iné, ako sa len ponáhľať do roboty.
0: A je to skvelé, nie? Si taký fresh. Je vidno, že ti rastú aj krídla vzadu, také tie svalové.
1: Chopí pod pazuchu.
0: No tie svalové krídla z toho, ako si poriadne zaplával.
1: Áno, áno.
0: Takže odporúčaš aj tým všetkými desiatimi.
1: Absolútne, dajte si nejaký pohyb na ráno. Ak ste teda v aute, tak dáme si rozcvičku ako papeky.
0: Dajme si ale rozcvičku inú. Dajme...
2: A ideš. A raz, a dva,
0: a tri.
2: Ty máš, ty, aby si nebola obtlustlá, čo si včera v chladničke vyjedala všetky tie jedlá.

0: Miley Cyrus v rannej show Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Všade, kde nás počúvate, je to úplne jedno, kde sa práve teraz nachádzate. Máme pre vás výzvu, ktorú musíte splniť, či ste v aute, v práci, alebo sa obliekate doma, kdekoľvek nás počúvate, takto skoro ráno. Máme pre vás výzvu, dajme si, že rozcvička.
2: Namotivovaný, pozor, bol ráno pred ránom šo plávať, tak už je veľmi namotivovaný. Chce urobiť rozcvičku pred celým Slovenskom. Samuel Cobor. No povedz, aká rozcvička. Čo máme teda urobiť?
1: Vieš čo, ja nebudem Zora Coborová, ale budem Zoro Coborová. Zoro pomstiteľ. No tak jednoducho rozcvička, to už je na vás, že akým spôsobom, akúkoľvek končatinu máte vôbec voľnú, tak ju rozhybte a, okay. A nahrajte nám video. Nahrajte nám video. Možno si pripravte telefón už teraz, dáme si takú generálku, dobre? Tak, pripravte si telefón, zapnite video, chceme vás vidieť a ideme.
0: A jeden, a dva, a naťahuješ ručičku, naťahuješ nožičku.
2: Som naozaj zvedavý, aké videá nám prídu. 0905, 030, 090. Poďme teda rozhýbať celé Slovensko.
1: Počasie. Poďme sa ale pozrieť počas vašej rozcvičky, ako to dnes bude vyzerať s počasím. Máme posledné dni veľmi príjemne a tentokrát je denná teplota 15 až 20 na severe, väčšinou okolo 13 stupňov Celzia a prevažne polooblačno. Prehánky alebo slabý dážď iba ojedinele.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Rozpočet a cieľovka. Lokalita a obdobie. Vytvoriť spot. A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nehodu hlásite za Čiernym Balogom v smere do Brezna, pred Hrhovom v smere z Jablonova na Turňov, nehoda je aj za Veľkým Šarišom v smere do Prešova, na D1 za tunelom Prešov v smere z Lemešian a nehoda je aj pred Kamenicou na Cirochov v smere z Dlhého na Cirochov. Radar ten ste videli na vjazde do Dolného baru Skútnik a... Policajnú hliadku hlásite v Stupave na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy, na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, v Senici na Kaplínskom poli obojsmerne a hliadkujú aj vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta a v Košiciach na Vaconovej v smere na triedu SMP. Ak sa čokoľvek zmení a pribudnú radary, hliadky, kolóny alebo nehody, dajte nám o tom vedieť. Jazdite veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší

0: Ranej show. Krásne dobré ráno, 6 hodín 32 minút, aktuálny čas na Slovensku. My sme Olivera Samo.
1: Už chytáme tempo, tak to sa nám to páči. Je dnes piatoček a ten piatoček si ideme spríjemniť. Joel Corey nám to... To bol taký predskokan, by som povedal, pretože pozrite sa práve teraz na svoje hodinky.
0: Áno,
1: či
0: vidíme.
1: Máte na ruke, na telefóne alebo pred rádiom.
0: 6.32.
1: Tak, a toto je ten čas, na ktorý sa človek naozaj teší, a hlavne v piatky, kedy tu máme čo?
0: Rannú búchalicu. Dámy a páni, ranná búchalica začína práve teraz. Užívajte si tento deň a chceme vás vidieť a chceme vás počuť. My sme Olivera Samo. Dobré ráno.
1: Dajte si hlasitosť na maximum a poďme si to užiť.

0: nabúchalica, ranná čvachtanica, tak ako to má byť v piatok o 6.30. 6.36 je ale aktuálny čas a verím, že ste si poriadne rozcvičili každú časť vášho krásneho napuchnutého telíčka.
1: A vidíme, že niektorí z vás to pochopili aj správne medzi riadkami, lebo sme vám dali aj takú výzvu, že dať si rannú rozcvičku dnes.
0: Áno.
1: A pár z vás to skúsilo, ako vidíme na WhatsApp z vašich videí, aj počas tejto rannej búchalice. Tak verím, že tá búchalica vás rozcvičila viac ako samotná rozcvička.
0: A my pokračujeme ďalej, no Brock Boys v rannej show. Dobré ráno. Európa.

0: Ježiš, Dominika Mirgová, Alan Murina, Kali spievajú Ja na to mám, tak naozaj vy si musíte povedať dnes Ja na to mám, ja to dám, aj keď sa mi dnes nechcel vstávať, je 6 hodín 45 minút, daj mi pokoj. Nie, ja na to mám, ja to dám.
1: Presne tak a myslím si, že to si každý povedal počas rozcvičky a ranej búchalice, ktorá tu ráno padla. V rozcvičke môžete pokračovať, keď sa vám nejaká skladba v playliste zapáči, tak počas nej nám môžete nahrať videa, ako si dávate rannú rozcvičku. Zatiaľ ale ideme na počasie a spoločne sa pozrieme aj na cesty. Počasie. Dnes prevažne polooblačnosť, počiatku ešte veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo slabý dážď, denná teplota 15 až 20, na sever väčšinou okolo 13 stupňov Celzia.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nehoda je v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde sever v smere do Slovenskej Ľupče, kde rátajte s kolónami. Nehoda je aj v Prešove na Levočskej pri Lidli v smere do centra. Tam sa zrazili dve osobné auta, rátajte s kolónami. Nehodu dokumentujú aj na výjazde z Bratislavy Vajnor na D4 do Rače na Kurovom objazde a nehoda je aj pred Babínom v smere z Lokce, pred Hrhovom v smere z Jablonova na Turňov a cestárov hlásite na výjazde z D4 do Rovinky v smere z Lužného mosta, výjazd je neprejazdný a cestári pracujú aj v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. Radar, ten ste nám nahlásili v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra a hliadkujú na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji obojsmerne, v Bánovciach nad Bebravou na Partizánskej v smere do centra a hliadkujú aj v Brezne Mazorníkovej v smere von z mesta a v Levoči na Popradskej pred Lidlom v smere z D1. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: me back v rannej show 6 hodín 54 minút. Dobré ráno.
1: Práve sme tu mali takú chvíľku, kedy sme si s Oliverom pozerali videá z Japonska spätne a z chuti sme sa na tom úprimne aj bavili. Inak, za to, že nás budete sledovať, Oswald Photos, Gracioso, to sú naše Instagramy. Za to, že nás budete sledovať, sme sa s Oliverom rozhodli, že vám my niečo aj zoberieme, hej, že teda tak z toho Japonska nejaký suvenír, niečo, čo by vás potešilo, keď nám napíšete do správy, hodíte follow, tak niekoho naozaj vyberieme a donesieme mu nejaký taký suvenír. Ako sa to robieva rodine a najbližším, tak vy ste naši poslucháči, najbližší, tak takto, keď sa spojíme, niekomu niečo donesieme.
0: Pojde ale v tom, že nepovieme vám, čo prinesieme. Hej, toto musíte nechať na nás. My už ako keby niečo nájdeme, niečo veľmi typické pre Japonsko, zbalíme do toho kufríčku, prinesieme do Bratislavy alebo na Slovensko, prídeme a donesieme vám to domov. Dobre, tak sa dohodneme. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo, ak by ste mali akékoľvek otázky, ale naše Instagramy.
1: Oswald Photos, Gracioso.
0: Držíme palce.
2: The clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Možno to poznáte, že každý chceme žiť čo najdlhšie.
1: Najzdravšie. Najsvalnatejšie.
0: Áno, a dáme strašne veľa peňazí na rôzne produkty, ktoré nám majú pomôcť, a na druhej strane si potom dáme fast food. alebo nešportujeme, hej, že, alebo si zapálite niekedy, hej, možno práve potom, ako si dáte vitamíny.
1: Takto, ja by som sa chcel teraz spýtať jednu dôležitú vec. Naozaj, poďme sa skúsiť tak spojiť. Potrebujem nájsť niekoho medzi nami, medzi poslucháčmi Európy 2, niekoho, kto naozaj v živote vyskúšal už nejaký ten produkt, ktorý sľubuje, či už chudnutie, alebo keď budeš tento produkt piť, tak ti narastú vlasy, keď si tento produkt budeš dávať do ucha, tak ti budeš mať svalnatejšie ruky, alebo budeš chudší. Jednoducho produkty, ktoré na niečo slúžia, na prvú znejú ako totálny bizar, ale predsa len ste ich vyskúšali. Tak dajte vedieť na WhatsApp 0905 030 090, pretože našiel som legendárny produkt v Japonsku, o ktorom vám poviem už o chvíľku. Ostaňte s nami.

0: nám dohráva v rannej show. Pred chvíľkou sme sa vás pýtali, že či teda je niekto medzi nami, ktorý verí rôznym produktom, ktoré ti zachránia rast vlasov, alebo vypiješ tento drinčík a budeš svalnatý, alebo schudneš a tak ďalej. Ozvalo sa vás naozaj mnoho. Mm-hmm. Ale zaujímala vás ešte viac jedna záležitosť. Akú záležitosť som objavil, aký produkt som objavil tu v Japonsku, ktorý ma natoľko zaujal, že by som rád o ňom porozprával. My sme absolvovali včera v Japonsku taký nákup, poznáte to, idete do obchodu, zoberiete v podstate rôzne sladkosti, slané veci, nejaké produktíky. Tu v Japonsku je to ale o čosi zložitejšie. Na žiadnom z týchto produktov sa nenachádza anglický nápis. Sú tam iba tie kresby, ktoré majú Japonci radi, ktorí sa vyznajú. Sú tam tie
1: znaky. Nevolaj to kresby, hej, akože to je ich písmo.
0: No veď písmo áno, ale to ostatné na tom je kresba, hej.
1: No tak áno, ako všetko to vyzerá, ako keď si necháte vygenerovať plagát cez ChatGPT.
0: Áno.
1: Vyzerá to akože naozaj tak nabito, farebne, že máte pocit, že každá sladkosť je trailer na nejaký sitcom alebo na nejakú rozprávku.
0: No a dnes pred rannou show som si povedal, že idem si dať teda do toho ChatGPT, čo ty hovoríš, každý jeden produkt, čo vlastne je. Lebo ono to sice vyzerá ako sladkosť, ale je to niečo úplne iné. Tak našiel som tu drink, ktorý popíjam celý tento zájazd a zistil som, že tento drink, ktorý vyzerá iba ako taká ničím nerušená citronová šťava, tak spôsobuje to, že ti má odpuchnúť tvár. A to som zistil teraz. Tak ja sa pýtam.
1: Nepomáha, kámo.
0: Tak nič.

0: Sherry lady. A už sme zapnutí.
1: Sme naživo,
0: pardon. Dobré ráno.
1: Dobré ránko, verím, že aj vám je do spevu.
0: Áno, 7 hodín, 14 minút, to je aktuálny čas. Sketch Bros vysiela z Japonska. Dobré ráno. No, do spevu nám určite je. Tu sme si ale mohli ukázať jeden zaujímavý jav, ktorý poznáme všetci, bez ohľadu na to, či sa nachádzame na Slovensku, v Českej republike, v Japonsku, heň tam, tam, je úplne jedno. Každý pozná text pesničky, iba posledné slova, alebo tie prvé. Presne, že Sherry, Sherry lady, to the ocean. No, a to a nám to stačí.
1: A nestačí ti to?
0: Stačí.
1: Hlavne na diskotéke, keď si a všetci spievajú, tak tam sa schováš.
0: Hej, presne.
1: Ale no, problém je, keď všetci spievajú iba tie posledné. Takže to je skupinové.
0: Krásne, dobré ráno, ideme na počasie.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Ideme zatiaľ na počasie. Prevažne polooblačnosť, počiatku ešte miestami veľká oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo slabý dážď, denná teplota 15 až 20 a na severe Slovenska väčšinou okolo 13 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Metro vám opäť prináša výhodnú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef braučové karé bez kosti a reťazky, balenie približne 4 kg, cena za kilo 3,45 € z DPH. A výhodne kúpite aj filetu lososa atlantického, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16,78 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 11. októbra alebo do vypredania zásob. Metro, lacný košík každý deň.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
5: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
6: Skonto nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope Skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
7: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. 20-minútové kolóny hlásite na výjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. 20 minút si počkáte aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskom mýte v smere k železničnej stanici, kde rátajte s kolónami. Nehoda je aj v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté piesky. Nehodu ste videli aj na výjazde z Bratislavy Vajno na D4 do Račie na Kurovom objazde. A nehoda je aj v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom na Donovaly v smere do Slovenskej Ľupče. Nehoda je aj v Prešove na Levockej pri Lidli v smere do centra a pred Giraltovcami v smere zo Soboša v neprehľadnej zákrute skončilo osobné auto zrazené s vysokou zverou. Hliadkujú v Spačinci v smere do Trnavy, v Trenčíne na Istebnickej v smere do centra. Hliadka je aj v Bytči na Hlinickej v smere do centra a za Slovenskou Ľupčou v smere do Medzibrodu. Ak sa čokoľvek zmení a pribudnú radary, hliadky, kolóny alebo nehody, dajte nám o tom vedieť. Jazdite veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Animal. Takto to má znieť u nás v piatok na Európe 2. Krásne dobré ráno.
1: Poznáte tu takú traumu z detstva, kedy ste prišli na hotel a hneď prvé, čo otec zamkol a s kríkom vás upozornil, bolo: nedotýkaj sa mi íbaru.
0: Krásna dospelosť.
1: Ono to nám tak ale ostalo aj do tej dospelosti.
0: Hej, veď to som chcel povedať, že na jednej strane krásna dospelosť, už nikto nie je, kto by ti to zakazoval, ale potom sa pozrieš do tej peňaženky a zistíš, a toto je to, čo mi to zakazuje. To je tá dospelosť. Už rozumiem tomu ocinovi.
1: Tak, toto je to, že vlastne v dospelosti pochopíš, že aha, on nebol zlý.
0: My práve vysielame z hotelovej izby, kde taký minibar je a logicky sa ho nedotýkame. Už sme tu niekoľko dní, nič z toho minibaru sme nezobrali, ale nad tým minibarom, nie vo vnútri, nad tým sa nachádzajú fľašky s vodou. Uh-huh. A teraz tie fľašky s vodou pravidelne popíjame.
1: Áno, denne sa tu objavia 4 fľašky, čiže áno, o nich doplňajú.
0: Áno, áno. Každý deň 4 fľašky. A teraz polemizujeme nad tým. Je táto voda súčasťou minibaru a je možné, že táto voda stojí tak 15 eur za fľašu, ak na konci pobytu nám to celé vyúčtujú a zaplatíme 300 eur len za to, že sme pili vodu? Mm-hmm. Alebo kde je problém? Tak idem to zistiť. Čo ty na to?
1: Si ma teraz vydesil. Dobre, dobre. Skús zavolať teda na recepciu.
0: Volám na recepciu.
1: Na živobrannej show.
0: Vyťahujem telefón a volám na recepciu hotelovým telefónom. Hello. This is Vladimír Melon. Excuse me. How can I... Kámo, neviem teraz poriadne po anglicky. Excuse me. How much is water? Water. Bottle of water. Bottle of water. How much is it?
2: A bottle of water is free.
0: Is it free? The Fuji. Fuji yes. Water is free?
2: Fuji water is free. Also, Meguri is also free.
0: For free. Nice.
1: Meguri?
2: Okay, thank you, sir.
0: Tá druhá voda. And excuse me. And the snacks? How much is the arashids? Snacks in minibar?
1: Čo hovorí?
0: Ja neviem.
1: Spýtaj sa, čo hovorí.
0: Excuse me, one package, how much?
2: Rice cracker, one nut, potato chips.
0: Battle chips, yes, battle chips. How much chips?
2: Potato chips and nuts is 700 yen. 700,
0: okay.
1: Oh my god.
0: Mm-hmm. Okay, thank you very much. Thank you. Yeah. It's everything. Thank you very much. Have a nice day. Bye. Dobre, takže pravidlá sú jednoduché. Vody môžeme piť koľko chceme, ale čipsov a arašidov sa teda čo?
1: Ani nedotkneme.
0: Ideme spolu. Nedotýkame.
1: Tak.
0: Nedotýkame.
1: Nespýtal si sa na kávu.
0: No.
1: Tak my zavoláme, ale zatiaľ ideme hrať. Take my mind.

0: Gracie Abrams v rannej show Sketch Bros. 7 hodín 42 minút je aktuálny čas. Veríme, že máte naozaj krásne ránko, ranná show, aj napriek tomu, že sme v Japonsku, stále pokračuje celý tento týždeň. Je to pestré a vy môžete sledovať celú túto bláznivú cestu aj na našom Instagrame e2sk. Je to trastiplná cesta, ktorá je na jednej strane aj zábavná, na druhej strane hovorí sa, že po smiechu príde plač. Uvidíme, či ten plač príde alebo nepríde. Šup na náš Instagram e2sk a možno nám tak môžete pomôcť s tým návratom naspäť na Slovensko a privítaniu našej šéfky. Ale ešte predtým ideme na dnešnú predpoveď.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Dnes bude na Slovensku prevažne polooblačnosť, spočiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo slabý dážď. Denná teplota 15 až 20 stupňov a na severe väčšinou okolo 13 stupňov Celzia a očakávame severozápadný vietor do 30, v nárazoch spočiatku do 50 km za hodinu.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tým môžem investovať do...
6: Dám si obedík.
5: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
7: Skonto nábytok.
8: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope Skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
9: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
11: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
10: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
13: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. 20 minút si počkáte v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky. Taktiež na výjazde do Žiliny z Porúbky, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou a 20-minútové kolóny sú aj na výjazde do Prešova z Kapušian a v Košťanoch na Turcom v smere do Martina. Polhodinové kolóny ste nám nahlásili v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra, taktiež na výjazde do Prešová z Veľkého Šariša a nehody tie hlásite v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na prístavný most, na výjazde z Bratislavy Vajnor na D4 do Rače na Kruhovom objazde a nehoda je aj za Čeladicami v smere do Kovaroviec a v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom na Donovaly v smere do Slovenskej Lubče. Nehoda je aj za Valaskou Dubovou v smere do Likavky, pred Hrhovom v smere z Jablonova na Turňov a v Prešove na Levockej pri Lidli v smere do centra. Cestári pracujú v Prešove na Petrovianskej v smere do centra, kde rátajte s rozsiahlými kolónami, ktoré siahajú až na D1. To je zatiaľ všetko, ak by sa čokoľvek zmenilo, pribudli by radary, hliadky, kolóny alebo nehody, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Servis 0800 800 444. Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: nám spríjemňujú ráno. 7 hodín 53 minút. Pozdravujeme z Japonska priamo na Slovensko. Je to tak trochu iné vysielať rannú show z hotelovej izby. Pred malým momentom sme zavolali na recepciu a zisťovali sme ceny z nášho minibaru, lebo poznáme tieto stavy všetci. Hej, v hoteloch sa vyhýbame minibaru ako čert kríža. Ale potom je tu v tých hoteloch niečo veľmi zaujímavé, a to je to, že človek môže ísť počas práce v podstate aj napríklad do takej vane. No, ja som to hovoril ako zaujímavosť, samo to ale využil naplno, so samom sa spájam aj samo, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ja pozdravím všetkých poslucháčov. No, neberte to vzlom, ja vás mám rád. Lenže je to taká situácia, že v podstate my tým, že tu sa už budeme musieť baliť a tak ďalej, ale už mám také trošku FOMO. To je vlastne stav, kedy chcete stihnúť všetko a máte teda pocit, že o niečo prichádzate, že prichádzate o veľa vecí a že nestíhate a že nevyužili ste všetko. Tak ja teraz skúšam aj vaňu, ktorú tu máme, ale za celý čas nemali čas do nej ísť.
0: Mm-hmm. Ono je to super, ako my ti rozumieme, lebo poslucháči taktiež určite poznajú, čo je teda FOMO, fear of missing out, máte teraz strach, že niečo vymeškáte, ale ono tá vaňa, no vieš, nie je úplne ideálne ju využívať počas pracovnej doby, len to toľko chcem povedať, vieš?
1: Ja napríklad nevidím v tom taký problém, lebo vezme si, včera v rannej show sme preberali, že na záchode, keď idete na záchod, že tak na 10 minút, tak z tej pracovnej doby si za rok ušetríte až 40 hodín a v podstate ten záchod je tak tolerovaný spoločnosťou v práci, hej, ale keby sme na miesto záchodov mali v práci baňu, tak by to bolo úplne to isté.
0: OK, ako toto je celkom fajná zamyslenie, tak možno dajte vedieť vy, čo si o tom myslíte, naši priatelia milovaní. 0905 030 090 z vaňa na miesto záchodov. Brali by ste?

0: Ranná show Sketch Bros pokračuje opäť veľmi na špeciálnom mieste. Nachádzame sa v hotelovej izbe a náš Samko je práve vo vani. Chce si takéto vysielanie na diaľku využiť a... Áno, sekundu, ja len, že máme tu aj posluchačov, ktorí teda tvrdí...
1: Hovoril som ti, že si ma zavrieť oči.
0: Wow. To takto sa ti dá žiť? Nikdy sa ti Viki nesmiala? Nikdy sa ti Viki...
1: Presne z týchto dôvodov som ti povedala, že si ma zavrieť oči, lebo vychádzam na hýz a kúpeľ. Dobre?
0: No, takže, dobre, prepáč, otočím sa, nebudem sa pozerať na srdci slúchadla, nech sa ti páči, ideme teda vysielať, len bol by som veľmi rád, ak by si sa obliekol. Nechcem sa v tom už šprtať, iba naozaj sa ti Viki nikdy nesmiala. Je Teo naozaj... Nie, dobre, už idem z tejto témy preč. Poďme si radšej niečo zahrať, dajme si my, Čiko, to dokáže zachrániť každú trápnu situáciu.

0: Sweet goodbye v rannej show Sketch Bros. 6 minút po 8, dobré ráno.
1: No, spomínali sme tu Váňu, áno, že Váňa počas práce by vôbec nebol zlý nápad. Možno sa na to divne pozeráte, ale prečo? Veď keď idete na vecko v práci, tak je to úplne v poriadku. Vy napríklad reagujete...
2: Čaute chalani, určite by som brala Vaňu ako nejaké miesto úniku pred prácou, ale u mňa je to práve naopak, lebo veľakrát večer už mám trošku čas na seba pri deťoch a keď si dám tú Vaňu, tak to je taká regenerácia všetko, ale keď si to tak človek uvedomí, že ukráti sa o ten čas a keď potrebuje ešte večer pracovať, tak veľakrát si vlastne zoberiem notebook do vane a pracujem tam, takže u mňa je to aj také pracovné miesto. A zhodou okolností, keby sa mi podarilo dať, že cez deň Vaňu, tak predpokladám, že mi v tej chvíli zvonia telefóny, takže neviem, je to také diskutabilné.
0: Áno, áno, áno, ako rozumieme, hej, pravdepodobne by ti ten telefón zvonil, ale čo ak by sme ti povedali, že by si vedela vyhrať 7000 eur a tá Vaňa, či si dáš cez deň v noci alebo večer, by ti zrazu už bolo úplne jedno.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
1: Včera Vicky vyhrala 14 tisíc eur, no a jej sa to podarilo. Krásny deň má Vicky z Trstenej. A tak je to krásne vyhrať si toľko peňazí. Za 7 tisíc je ale naozaj veľa muziky, ako sa hovorí. Môžete za 7 tisíc spokojne aj nepracovať, áno. Ani nemusíte vlastne chodiť do tej práce istú dobu. Alebo si kúpiť takú tú krásnu zlatú Vaňu, hej, za 7 tisíc. A aj s vodotryskom kľudne a sedieť tam a pracovať takto z takéto luxusnej vane. Ako tých 7 tisíc ale využijete, je len na vás.
0: Dnes po 15. sa v Oplatí sa naladiť sa hrá o 7 tisíc. Pravidlá sú stále rovnaké. Držíme vám palce.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new.

0: Katy Perry u nás na Európe 2, takto skoro ráno. Ja verím, že ste prebratí a možno ak náhodou nie, máme pre vás riešenie. Čo keby sme vám dali dupľu rannej búchalice? Pozor, aj takáto vec je opäť možnosť na piatok, aby sme si ho spríjemnili, ale to, či sa tak stane, to je naozaj iba vo vašich rukách. V tomto momente napíšte na WhatsApp chcem dupľu. WhatsApp je 0905 030 090 a ak si to vyhráte, tú súťaž, tak vyhráte celému Slovensku dupľu rannej búchalice. Ak však nie, tak je to len na vás a v tom prípade vás celé Slovensko úplne nebude mať rado a čaká vás verejný lynč. Je to ale pre tých odvážnych a ja verím, že teda niekto z vás sa odvážny nájde. Napíšte na WhatsApp, zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Dnes prevažne oblačno a spočiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinele prehánky alebo slabý dážď. Denná teplota 15 až 20 a na severe väčšinou okolo 13 stupňov Celzia.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
4: Lebo toto je naša realita.
5: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
6: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
7: Bačo, ideme na nákup.
8: Ideme na super výhodný nákup.
6: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5 eur a 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra alebo do vypredania zásob.
8: Super výhodné.
6: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
10: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
11: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty, kolóny nám hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte 20 minút. V Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra pol hodinka rovnako na výjazde do Prešova z Veľkého Šariša. Udiali sa viaceré nehody v Bratislave na Račianskom íte v smere k železničnej stanici, tam rátajte aj s kolónami na križovatke Vajnorská a Tomášikova. Pred Dubnicou nad Váhom v smere z Nemčovej na nadjazde ponad D1 v Žiline na križovatke 1. mája Jána Milica. V Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom na Donovaly v smere do Slovenskej Ľubče. Tam sa zrazili až 3 osobné autá a úsek je neprejazdný. Obídete to cez mesto. V Prešove na Levockej pri Lidli v smere do centra, tam sa zrazili 2 osobné autá a zdržíte sa minimálne hodinu. Na D1 za tunelom Prešov v smere do Lemešian, tam sa zrazili 3 osobné autá, rátete aj so zdržaním. V Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a rátete s kolonami. Bardejova na križovatke dlhý rád, krátky rád a v Michalovciach na Moskovskej na kruhovom objazde. To je aktuálne všetko a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Beberek sa David Guetta, Sad Girls. Smutné to dievčatá nám dohrali, ale prichádzame k šťastnýmto ľuďom. Johnny je na linke. Johnny, dobré ráno, počujeme sa?
1: Dobré ráno, počujeme sa, ahojte.
2: Johnny, budeme ťa pracovne nazývať Johnny Depp. Uh-huh. A my budeme pracovne v tejto súťaži ako milionár, ako Martin Nikodým. Ideme na to.
0: Johnny, pravidlá sú veľmi jednoduché a chceš dopriať celému Slovensku duplu rannej búchalice u nás v rannej show Sketch Bros. Potrebujeme od teba, aby si vymenoval minimálne 10 slov na dané písmeno v časomiere 30 sekúnd. Vyhni sa menám a mestám. Johnny, čo ty a slova? Už si niekedy prečítal aspoň jednu knižku?
1: Určite viac.
0: Mhm, tak skús menovite. Najobľúbenejší spisovateľ?
2: To je zákerné.
1: Exupery.
2: Katy Perry.
0: Katy Perry, dobre, super. Tak Johnny, to je perfektné. Katy Perry je skvelá spisovateľka.
2: Johnny Depp, vopred ťa upozorňujeme na jednu vec, a to je, že buď budeš najmilovanejší človek v piatok, alebo najnenávidenejší, a čaká ťa verejný lynč, ak teda nevyhráš. Si s tým v pohode?
1: Takže dúfam, že je to prvé.
0: Dobre, to veríme aj my. Žrebujeme písmeno.
2: Písmenko K.
0: Časomiera začína práve teraz. Let's play! Ideš.
1: Kukurica, koník, krava, kominár, komín, kniha, kuželka, kredenc, krieda, kravata.
0: Je to tam!
2: Je to tam, áno!
0: Ranná búchalica, Johnny, vďaka tebe pred celým Slovenskom. Ty si to dal, ty si to zvládol aj s koníčkom, aj s kravou, aj s kravatou. Bál som sa, že povieš to slovo na K, ktoré sa do rádia úplne nehodí. Ranná búchalica začína, Johnny, práve teraz.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Ďakujeme, Johnny.
2: Všetci si to môžete užiť, pretože ranná búchalica začína práve teraz. A my sa na to veľmi tešíme. Tak, a teraz prichádzajú prvé tóny. Target acquired.
0: Commencing run sequence. Treba podotknúť, dámy a páni, že toto je špeciálna ranná búchalica vytvorená AI. Dostali sme ju ako tým od vás, tak poďme si to vychutnať spoločne v piatok. Ďakujeme, Johnny. Toto je pre vás.

0: dámy a páni.
1: Toto je ono, takto sa mi to páči na piatok, toto je japonská trieskanica, more.
0: Ale napriek tomu, že to bola raná búchalica vytvorená cez AI, z čoho som mal celkom obavy, tak to bolo naozaj perfektné. Aj o tom je ranná show na Európe 2, my pokračujeme, dobré ráno.

0: Jasné, naozaj krásny výkon, ktorý môžeme sledovať aj zo štúdia z Japonska, ale aj u nás na Slovensku, totiž to dohráva nám Neptúnika v rannej show Sketch Bros. 8 hodín 42 minút, krásne ti ide ten beatbox, je to niečo neuveriteľné, nádherné a výnimočné. To už neznelo tak skvelé, to už nebolo tak dobre, ale vážime si tvoju snahu a veľmi sa tešíme z týchto tvojich znalostí, ktoré si nadobudol možno v Japonsku, kde vysielame rannú show celý tento týždeň. Všetko môžete sledovať na našom Instagrame advice.sk. Môžeme vám iba povedať, že posledné video je naozaj skvelé a nechceme vám viac prezrádzať, iba že máme o pár chlpov v nose menej. Šup na Instagram a my zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie. Dnes prevažne polooblačno, spočiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinele prehánky alebo slabý dážď. Denná teplota 15 až 20 a na severe väčšinou okolo 13 stupňov Celzia.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
5: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite,
5: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
7: Presvedčia vás o tom maliny Bondia, balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom v Bilabonus aplikácii.
6: Bila.
8: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
10: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
11: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Skonto nábytok.
12: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
13: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Banány kilo len za 99 centov. A panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
14: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
15: Dopravný servis Európy 2.
2: Pozdravujeme na cesty kolóny, nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte 20 minút. Pol hodina v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Nehoda v Bratislave na Račianskom Mýte v smere k železničnej stanici, tam rátajte s kolónami. V Trenčine na Brnianskej v smere na ulicu Ľudovíta Stárka. V Žiline na križovatke 1. mája Jána Milca. V Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom na Donovaly v smere do Slovenskej Dubče sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je neprejazný, obídete to cez mesto. V Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte tam s kolónami. A v Michalovciach na Moskovskej, na krúvom objazde. Cestári pracujú v Prešove na Petrovianskej v smere do centra, rátajte s rozsiahlými kolónami a siahajú tam až na D1. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: ranná show pomaly, ale isto končí. 8 hodín 54 minút je u vás aktuálny čas na Slovensku. Tu v Japonsku je 15 hodín 54 minút a my už takmer pozeráme z 36. poschodia z mrakodrapu na západ slnka. A tak sa pozeráme...
1: Musel si podotknúť, z koľkoho poschodia.
0: Tak to je také, no. Pointa je v tom slnku. Pointa je, že dúmame a rozmýšľame nad tým, že ten čas, ktorý sme tu, sa kráti.
1: Áno.
0: A tá krása už končí.
1: Tak ty si krása, Oli. Vieš, a to nekončí. Počuj, akože je to naozaj teraz situácia, ktorú môžeme zľahčovať, koľko chceme, ale je nepríjemná. A teraz by sme vás potrebovali na to, aby sme mali nejaké to spojenie s tým svetom, pretože tá ranná show pre nás je tá komunikácia so Slovenskom,
0: áno,
1: a s vami.
0: Áno.
1: A tak jediné, čo nám ostáva teraz, blíži sa víkend, blíži sa už iné vysielanie, ranná show sa končí, no jedine sa spojiť cez ten Instagram. To mi jediné napadá.
0: Zas tie Instagramy, hej,
1: Instagramy,
0: vaše.
1: No, tie vaše.
0: Zas tie vaše Instagramy.
1: Ty si ešte iná generácia, no. Ty si o mesiac starší odo mňa, tak ty to už prežívaš inak. Nie, naozaj, akože tam je, tam máme ešte nedokončené resty. Možno ťa aj vystraším trošku, Oli, ale stále nevieme, ako sa odvďačiť, nie že odvďačiť, ako sa...
0: Ako ukľudniť.
1: Ukľudniť našeho draka trojhlavého, Mišu Vrábovú.
0: Naša šéfka.
1: Čiže ten návrat domov môže nedopadnúť dobre, ak nám vy nepomôžete takto cez víkend. Aby sme si už konečne niečo vybrali z vašich nápadov, aby sme vedeli, čo vlastne máme urobiť po návrate?
0: Potrebujeme vymyslieť darček na to, aby sme ukludnili hormóny našej šéfky, ktorá neúprosne čaká, kedy sa vrátime naspäť z Japonska. Totiž sme sem prišli bez jej dovolenia a vysielame celý týždeň rannú show bez jej dovolenia.
1: A je tu ešte taká druhá vec, ako sa vám vieme odvďačiť za túto pomoc cez naše Instagramy Oswald Fotos a Gracioso, kde nás dajte teraz sledovať a napíšte nám kľudne správu, čo by ste vy chceli, aby sme vám doniesli z Japonska. To môže byť taký náš krásny revanč a taký malý darček. Takže určite hoďte follow v tomto momente, pretože my sa v rannej show teraz budeme lúčiť.
0: Je mi to ale ľúto.
1: Je mi to
0: ešte nechcem končiť. Dajme si japonskú hudbu, japonský podmaz na záver. Je po celom týždni vysielania rannej show v Japonsku. Ten záver je bolestivý, je smutný a je to také dúmajúce. Skúsme si vysloviť každý jedno prianie, ktoré máme.
1: No.
0: Je ten čas, kedy nikto nás nekontroluje, trojhlavý drak sa v Japonsku nenachádza a môžeme v podstate urobiť čokoľvek.
1: No teraz áno. Ja neviem, my sme inak, to sme nespomenuli, my sme boli v takom kaštieli.
0: Hovno. Nie, to som túžil povedať do vysielania tým, že nie je nikto, kto by mi to mohol zakázať. No, no prepáč, pokračuj.
1: Zatiaľ, pondelok, počkaj. Boli sme v takom kaštieli a tam sme si hodili tak náhodne paličkami a vyšla nám predpoveď do budúcna. Hej? Bola to jedna predpoveď, ktorá nám ukazuje, že čo bude v budúcnosti.
0: A čo tam hovorí?
1: Bol to papierík, ktorý hovorí o tom, že budeme mať prospešný život, že budeme spokojní, bla bla bla.
0: A je tam niečo, že pracovná zmena na pondelok, je tam niečo také?
1: Nie, nie, je tam jeden odkaz, inak aj hlasový, toto mi vyšlo.
2: Samko. Samko, ty pies kránko. Každý ránko. Potom sa z toho pokakas.
1: No.
0: Aha, toto bolo v tom odkaze, hej? Čo to tak môže znamenať? Samko, samko, ty piješ granko, potom sa pokakas.
1: Nie, podľa mňa to je japonský. No ale to nevadí. No tak čo sme vydúmali ešte?
0: Japonsko je krásne. Určite by sme sem radi zobrali na borúce aj niekoho z vás, našich poslucháčov.
1: A aj našu šéfku?
0: Nie, dobre. Poďme ďalej od toho trojhlavého draka. Na teraz sa ale lúčime, naši milovaní priatelia. Pozdravujeme na Slovensko a veríme, že príchod bude bezbolesný a všetko ostatné už uvidíte na našom Instagrame e2sk. Tak majte krásny, ľúbený, ničím nerušený deň, šup do práce a my sa počujeme v rannej show opäť, teda verím, od 6 do 9 v pondelok nášho času. Tak ahoj!
1: Ahoj, dúfam, že ste nezaspali. Dobré ráno!

0: Ja som chcela povedať, že mňa sa nikto nespýtal, že čo by som si ja prosila z toho Japonska, že chlapci, ja by som si prosila niečo veľmi drahé a niečo veľmi pekné, možno nejaké blossom veci, proste nejakú, alebo kozmetiku. Kozmetiku mi kúpte minimálne za 100 eur, však vy viete prečo, lebo mi to dlžíte. Here we go.
1: Hudba na maximum s Leo. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa
0: 2. Lea, Dani, zdraví na celé Slovensko, minútku po 9. Som myslela, že domov by som išla, lebo však by rozprávali chlapci z toho Japonska, ale sme ich museli akože normálne zarezať, lebo však tak sa to robí. Pozdravujeme do Japonska, prepíname naspäť na Slovensko. Pozdravujem všade, kde nás počúvate, Európu 2. Dobre robíte. Konečne je tu piatoček a vy dobre viete, že keď tu nie je samozvaný a je tu Lea a je piatok, tak niekoho z vás dnes pustím skôr domov, lebo je čo? Piatoček a vy to zaslúžite. Naozaj to zaslúžite, ste určite dobre pracovali, príliš veľa ste pracovali a bolo by dobre ísť dnes domov, tak pred obedom. Dajte mi vedieť na 0905 030 090, koho pustím domov, potrebujem číslo aj na vášho šéfa, no a ja to jednoducho vybavím.

0: Kids a Flow, nová skupina, ktorú asi budem sledovať. Priatelia, nie úplne dobrá správa, ale pustím vám, aby ste vedeli nášho poslucháča.
1: Takže kamión prekotený s drevom tu je, zabrete to tu je, asi neviem, už tu stojím 15 minút.
0: Takže diaľnica Prípuchov, aby ste vedeli, asi nie úplne správny smer, ak nemusíte, nechoďte týmto smerom. A poďme na vás, ktorí by ste chceli ísť dnes domov, lebo je mňamkový piatoček, 9.14, naozaj netreba strácať čas v tej robote, ak sa hovorí, ak máte depresiu, tak jedine v práci majte, aby ste ušetrili trošku času, keď máte voľno, tak by ste mali byť veselí. Miška z Trenčianskych Stankoviec chce byť veľmi veselá a chce ísť domov.
2: Zdravím ťa, Leuška. Bože, ty by si bola úplne zlatá, keby mi dneska vybavíš. A dám ti telefónne číslo na Nemca, kľudne mu zavolaj, nechcem ma pustiť, chcela som dneska cestovať domov, nechcem ma za toho svatého pustiť, takže musím ešte odrobiť celý týždeň, vidíš to?
0: Ježiš.
2: Ale keby sa ti toto podarí, a ešte by mi aj zaplatil za tie hodiny, to je úplná almázia.
0: Mišulka, ty si boj človek, ale trošku neviem, že vieš, moja nemčina je taká, že štredr, fredr, úplne, ale ja to dám. Daj mi číslo a ja mu zavolám, vy ostaňte naladený, či sa nám to podarí. Zatiaľ počko, nie v Nemecku, ale na Slovensku.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. Kamoši, dnes prevažne polooblačnosť, počiatko ešte taká veľká oblačnosť, ale malo by to byť lepšie, ale aj s dažďom zase, hej, takže ako odtiaľ potiaľ. Teplota 15 až 20 stupňov Celzia, na severe okolo 13 a fúka nám dnes silnejší vietor.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám, mám. Pokoj, poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám, mám, mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
5: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.17 leda, ani zdraví za volanty kamaráti kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou je to aktuálne 20 minút, prajem pevné nervy na podmenaté nehody v Bratislave na Bajkalskej za prievozkou v smere na Ružinovsku. Tam sa taktiež zdržíte. Ďalšia nehoda pred Lehnicami v smere zo Štvrtka na Ostrove, havarovala tam dodávka. Na R1 za Zvolenom v smere do Žiaru nad Hronom a nehoda aj v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. Cestári sú aktuálne v Košiciach na konci Moskovskej v smere na Torisku, ďalší v Humenom na križovatke Laborecka na meste Slobody, úsek je neprejazdný. Obmedzenie nám pribudlo za Donovalmi v smere do Liptovskej osady, je v zákrute padnutý strom a pravý pruh je absolútne blokovaný. Prihodím aj nové radary, meria sa na R1 pri Bábe v smere do Nitry a v Košiciach pri Poľove v smere do Šace. Nová hliadka v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie a taktiež na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. A teraz všetko do mňa s dopravím, šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší doprav Hlavný servis 0800 800 444.
8: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Je piatoček, zaslúžite si ísť domov. 9.30, najvyšší čas naozaj už prestať pracovať. Miška by chcela ísť domov, naša poslucháčka. Ideme jej volať, ideme skúsiť zavolať jej šéfovi do Nemecka.
1: Hello.
0: Haló, Mišelka, ahoj.
1: Ahoj.
0: Máš takú dobrú náladu, je piatoček, asi teda sa tešíš domov a ty si sa mi ozvala, že by si chcela aj skôr domov a poslala si mi aj číslo na svojho majstra. Volá sa Thorsten, dobre hovorím?
1: Áno, dobre. Áno, to je môj Thor.
0: OK. Počúvaj, ideme mu skúsiť zavolať. Čo ty na to? Ideme to skúsiť, áno?
1: Môžeme.
0: Hej?
1: Môžeme.
0: Dobre. Jasne. Tak ideme volať. Ja to tu skúsim nejakým spôsobom vyťukať. Počkaj chvíľočku. Teraz som vyťukala číslo, volám. Voláme. Myslíš, že dvihne?
1: Neviem. Kde beha?
0: Ale ja neviem po nemecky. Akože nejak by som to dala, no ale však... Zvoní. A? Počuješ to?
1: Nechce, áno.
0: On to nechce. On vidí slovenské číslo, ale hneď, ježiši, to je tá Miša, čo chce ísť domov piatok zasa.
1: Áno, som to povedala a on povedal, že nie, ty tu budeš.
0: Ty si
1: hovorím,
0: toho...
1: prečo? No lebo musím ho upozorniť, hovorím, že budú si volať to slovenské, hovorím, a ty ma musíš pustiť, ale že no nie, ty tu pekne budeš mapať, že dobre.
0: Ja som dušu do toho dala, ja som to vytočila, ja som normálne, ja po nemecky nemám, kvôli tebe som mu zavolala a vidíš to, čo mám robiť teraz?
1: No, ty si poklad, ale tak vidíš, no, sú tvrdý.
0: Moje zlatečko, áno, si v nemeckej diktatúre. Ak môžeš prezradiť, či robíš nejaké tajné konšpiračné veci, alebo čo? Čo robíš? Akú robotu?
1: Ja vlastne robím tvrdé spajkovanie ako zvaranie a vystavujem vlastne teplné čerpadlá, klimatizácia a teraz momentálne robím chladiace systémy pre protizdušnú obranu.
0: Ja ťa milujem. Ja som nerozumela asi 90%, čo si povedala, ale milujem to. Čo si?
1: No, ja tiež, ja milujem svoju robotu a milujem aj mojich Nemcov. Ja mám úplne skvelý tým. Skvelí ľudia sú tu a milujem.
0: Ty chceš ísť domov, však načo? Načo však tam...
1: Tak ja viem, však ten týždeň vydržím. Potom to už oslávim.
0: Moja zlatá, veľký šanel.
1: Ale ďakujem.
0: Nemáš vôbec naozaj, akože reálne nemáš za čo, lebo však sme nič nevybavili, ale snaha tam bola, si myslím, že niekedy sa snaha cení v piatok trikrát.
1: Áno, tak.
0: Aspoň pesničku ti pustím. Čo ty na to? Pre teba, venujem ti.
1: Ježiš, môžeš.
0: Dobre?
1: Čo bude také svieže, také dobre.
0: No, vieš čo, nie. Bude to také pomalé.
1: Pomalé nie. Čo zaspím?
0: Máme tu playlist, ale vieš, keď si dáš hlasnejšie a pomalú pesničku, vraj je to také, že dá sa, že je to lepšie ako potichu pomalú pesničku. Daj si hlasnejšie.
1: Vieš, môžeš, akože ja najradšej mám Heleny na oči a Mariana tam má úplne rozprúdy.
0: Toto nemáme! Ale púšťam ti aspoň Temper City Somewhere a prajem ti do Nemecka veľa takého úsmevu, lebo ja to cítim z tvojho hlasu, že ty si jednoducho šťastný človek. Máš tam svojich Nemcov, tak sa tam pekne vyobímajte. Zarob peniažky.
1: Vyobímame.
0: A potom
1: ich... Tak, dneska idem na Oktoberfest, nás pozval šéf, tak ideme chlastať, takže áno, bude trošku zábavy.
0: Milé!
1: A môj majster to na mňa škaredo pozerá cez okno, takže už asi viem, čo príde.
0: Tak si užij Oktoberfest aj za nás.
1: Ďakujem.
0: Čau, Mišulka.
1: Ďakujem. Ahoj, tata.

0: Kamaráti, viete, čo by bolo lepšie ešte, že okrem toho, že nám hrá Somber, absolútna lakocinka hudobná, a že je piatoček, tak ešte k tomu, keby ste vyhrali 7000 eur, ja si myslím, že fantázia. 7000 je celkom dosť, za to si môžete kúpiť luxusné stane pre dospelých, separovaného ľadového medveňa napríklad, alebo šachovú súpravu ako rodina, dedičstvo, prípadne možno garáž v Snine by sa dala, alebo nejaká taká polorozpadnutá maringotka, možno s opisom stačí dokončiť. Je to na vás, ale hlavne si to vyhrajte. Pošlite si SMS-ku a 7000 môže byť vašich.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Cenový líder má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
3: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
1: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí. Skonto
4: nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope Skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,79 eur a liter nafty za 1,94 eur z DPH. Ponuka platí do 11. októbra, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, lacný košík každý deň. Here we go.
6: Hudba na maximum s Leom.
7: Hudba na maximum na Európe 2.
6: Európa 2.
8: Európa
0: 10.02, Lea Daniš, zdraví na celé Slovensko, je fajnový piatoček a ja som si povedala, že keď to s Myškou nevyšlo, ktorú som chcela poslať domov, ale bohužiaľ nedovolali sme sa do Nemecka, naozaj som robila všetko, čo bolo v mojich silách, aj keď po nemecky neviem, ja niekoho z vás dnes pošlem domov. Som si povedala, že toto dneska, tak sa mi ozval Michal, dnes naozaj iba Myškovia a Myšky.
9: Ahojte, ja robím u kurierskej spoločnosti a neviem, že či sa to podarí, neviem, treba to skúsiť.
0: Treba.
9: Keď sa to podarí, tak tieto ľudia, čo majú dneska balíky, nedostajú balík iba pondelok, takže prepáčte.
0: Dobre, ľudia, vadí vám, že nedostanete dnes balíky, ale až v pondelok s tým, že Michal pôjde dnes domov? Nevadí!

0: Najobľúbenejšia, najfantastickejšia pesnička, ktorá absolútne valcuje momentálne aj Spotify, aj Billboard chart, Taylor Swift a jej song Patient Zero, absolútna novinka. Taylora si má dosť peňazí, Taylor nemusí robiť kuriérku, ale tak tí, ktorí nie sú Taylor Swift, tak musia robiť kuriéru a chcú ísť v piatok domov, ako náš poslucháč Michal. Čo by sa stalo, ak by to dnes vyšlo?
1: Keď sa to podarí, tak tieto ľudia, čo majú dneska balíky, nedostajú balík iba v pondelok. Takže prepáčte.
0: Nevadí, to je krásne, že si sa ospravedlnila a ja som si povedala, že ja dnes niekoho pošlem domov. Tak ideme volať tvojemu šéfovi, ktorý sa volá Tomáš. Držte palce. No dobre, Tomáško nám nedvíha telefón, nemáme na to celý piatok, budeme to skúšať aj naďalej, uvidíme. Dáme si limit, že do 10:30, ďalších 15 minút. No a zatiaľ si povieme, aké krásne bude počasie dnes, lebo naozaj, že pekné.
2: Počasie.
0: Dnes by to naozaj šlo piatoček a k tomu fajnové teplotky 15 až 20. Ja si myslím, že dobre, môže byť na severe trošku chladnejšie, 13 stupňov Celzia, fúka nám taký severozápadný vietor, tak sa dobre oblečte, ale malo by byť, že slnko a sem tam trošku, že by mohlo popršať, ale nevadí, hlavne, že je piatoček a dnes aj Bekimovo horúce kreslo. Juhu!
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
3: Yeah, baby, yeah!
2: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Bekimovi.
3: Bekimovo horúce kreslo.
2: Každý piatok o 13:00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
3: Bekimovo horúce kreslo.
4: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
5: Paťo, ideme na nákup.
6: Ideme na super výhodný nákup.
4: Teraz aj dám tehla 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10-ka po litra za 39 centov a slovenská Zipser šunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
5: Super výhodné.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
8: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
9: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
10: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.18, Lea Daniš pozdravuje na slovenské cesty. Verím, že ste už na ceste domov. Ak nie, tak verím, že skoro. Ale poďme na tie infošky. Máme aj nové nehody. V Bratislave pribudla jedna na výjazde z Kopčianskej na Bratsku. Na križovatke sa zrazilo viacero aut a okolo sa pohybujú ľudia. Ďalšia nehoda v Senci na hlavnom ťahu pri Slobnavke. Je to v smere na D1, tam sa aj držíte. Bacha v Kolárove na osade Revického v smere do centra. Ďalej D1 pri Lacoch v smere do Puchova. Tam havaroval kamión a tento úsek je neprejazdný. V opačnom smere je blokovaný jeden pruh, treba rátať s kolónami a obi sa to dá po starej ceste, kde stále tiež držíte. No a bacha za Kobylami v smere do Kľúšova, ďalšia nehoda. Cestári sú na D1 za Popradom v smere do Spišského štvrtka, čiastočne je blokovaný celý pravý pruh, na v Prešove na Petrovianskej v smere do centra, tam sa taktiež držíte. Prihodím aj nové radary. Meria sa na výjazde z Handlovej do Žiaru nad Hronom, ďalej v Liptovskej osade v smere na Donovaly, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, bacha v Košiciach na Ludvíkovom dvore v smere do centra. Radar taktiež v Košiciach na Sečovskej v smere do centra a v Trebišove Milhosti v smere do Vojčíc. Nová hliadka za Senicou v smere do Jablonice a Polišia aj na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine. Je to v smere do Zvolena. No a teraz všetko odo mňa z dopravy. Držte sa na tých cestách. Ak máte nové infošky, prihoďte cez aplikáciu Waze. Šťastnú cestu. Pre Lea.

0: Ďalší teplý rožok na Európe 2. Happiness is so sad. Novinka od Swedish House Mafia a Lick Lee 10.35. Šťastie je niekedy smutné, ale dnes prečo by sme boli smutní? Však je... Piatoček! A vy chcete ísť domov! Ja tomu rozumiem. Ja som na vašej strane. Ja som si povedala, že keďže som tu ja a je piatok, tak niekoho z vás ja pustím z tej roboty. S Miškou nám to nevyšlo, lebo neviem po nemecky a Nemci nedvíhajú telefóny. Ale ozval sa mi Miško. Čiže Miška Smola, ale Miško. Ja idem Miško vybaviť, aby išiel dnes skôr domov. Je to síce kuriér, takže všetci, ktorí čakáte balíčky, tak dnes možno neprídu, hej, ako však. Ale veď nevadí, držíme spolu. Ideme volať šéfovi, ktorý sa volá Tomáš a ideme vypýtať Miška z roboty. Držte palce.
1: Haló, haló.
0: Dobrý deň, hovorím s Tomášom.
1: Áno.
0: Dobrý, tu je Lea z Európy 2, nesrandujem.
1: No dobre, áno, tak
0: tam. Viete čo, takú vec my tu máme v piatok výnimočne, že hľadáme najlepšieho šéfa na Slovensku a vy ste boli nominovaní vašim zamestnancom, ktorý sa volá Michal. No Michal sa mi ozval, že vraj mám vám zavolať, že ste úplne fantastický šéf a že teda, že Michal roznáša balíky, ale viete, taká vec je, že je piatok. No a ľudia by aj chceli ísť trošku skôr domov a ja si myslím, že Michal by si zaslúžil. Čo? Dalo by sa to vybaviť nejako?
1: No, môže.
0: Môže?
1: Môže, no.
0: Celé Slovensko vás teraz počúva, vy si to uvedomujete? A však týkame si. Ty si to uvedomuješ, Tomáš?
1: No, uvedomujem, áno.
0: Že celé Slovensko ťa teraz ľúbi, všetci zamestnanci si hovoria, vidíš, keby som mal takého šéfa, jak je ten Tomáš. No, tak to je fantastické.
1: No, to by bolo super, tak.
0: Keby všetci boli takí super, jak si ty, že?
1: Tak.
0: Tomáš, ale naozaj môžeme pustiť Miša skôr domov? A čo s tými balíkmi?
1: Môžete, môžete. Tak zaručujte si ich pondelok.
0: No, však kašlíme na to, však jasné, čo komu by trebalo už balíky v piatok, nie? Však stačí pondelok.
1: Áno.
0: Tomáš, ty si fantastický človek, ty si to uvedomuješ. Ja ti za odmenu. No, a to, čo sa nám teraz stalo, nám normálne Tomáško spadol z linky teraz. A teraz to platí, alebo to neplatí, alebo čo? Ježiš, ja musím teraz rýchlo zavolať Mišovi, že čo my vlastne ideme teraz robiť. Miško.
2: Ahoj,
0: tu je Lea z Európy 2. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Počúvaj, mám jednu dobrú a jednu zlú správu. Ktorú chceš počuť ako prvú?
2: Dobrú.
0: Dobre. Tvoj šéf, Tomáš...
2: Áno.
0: ...ťa pustil domov.
2: Áno.
0: A povedal, že stačí balíky odnes pondelok.
2: Dobre.
0: Hej, a teraz tá zlá správa, hej?
2: Áno.
0: Keď som si to chcela potvrdiť, že či to naozaj platí, že teda... tak mi zložil telefon.
2: Aha.
0: A teraz ja neviem, či on chápe, že čo sa teraz udialo, lebo podľa mňa to sľúbil, ale vieš, ja si myslím, že to platí, vieš, ale len teraz nechcem, aby si prišiel o robotu, lebo potom by to bolo trošku ťažší život. Potom by si musel sa prihlásiť do oplati sa, naladiť sa a vyhrať peniaze. To je tiež možnosť, samozrejme, u nás na Európe. Ale vieš, zatiaľ, aby si mal nejaké také vreckové, tak asi by som nechcela, aby si prišiel o robotu. Čo spravíme s týmto?
2: Tak. Ani neviem. No. Podľa mňa urobím to tak, že ponosím také balíky.
0: Že by sa nepovedalo?
2: Tak, asi to bude v poriadku, keď on to pravil.
0: Tiež si myslím. Keď som mu volala, tak už nedvíhal, takže asi sa trošku tak zľakol, ale sľúbil všetko, strašne bol zlatý, aj pesničku som mu sľúbila, čiže tak sa dohodníme, že tam ešte zo pár balíkov akože ponos, hej, tak chvíľočku, nepreháňaj to a chod domov.
2: Dobre.
0: Dobre. Dobre, a čo budeš robiť doma, že sa tak ponáhľaš?
2: Tak, je piatok, treba si užívať víkend.
0: Presne, počuj, moje slova, len ja cez víkend robím. Aj teraz piatok robím, ja vlastne stále robím, ale vďaka takým posluchačom ako si ty a vďaka posluchačom ako je tvoj Tomáš, šéf, ktorý mi skladá telefóny, sa mi to páči moja robota a verím, že aj tebe sa bude páčiť, keď ti zahrám pesničku ešte okrem toho, že ťa púšťam domov. Chceš?
2: Môže byť.
0: Mala byť pre Tomáša, ale ten mi zložil, tak ju hrám pre teba. Zo pár balíkov a chod domov. Nemáš za čo, Michal.
2: Dobre, ďakujem.
3: Hudba na maximum s Leo. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa 2. X on

0: zase vstúpila do novej éry svojej hudobnej a každá éra je taká špecifická. Táto je taká rocková nejaká, toto je novinka Best Persuades. O tom, že deťom sa nechce tancovať. Ale však komu by sa chcelo tancovať, taký svet žijeme. Ale nie. Pekná pesnička, ďakujeme, že si to môžeme hrať. Krátulinko pred 11 hodinou. Tak skvelá muzika, celkovo tu je taký pokoj nejaký. Tak rozmýšľam, že prečo tu je taký pokoj. Ja som zistila vlastne, že ježiš, však chlapci sú v Japonsku. Od rána na
1: maximum. Máme pre vás výzvu, dajme si, že rozcvička.
2: Namotivovaný, pozor, bol ráno pred ránom šol plávať, tak už je veľmi namotivovaný. Chce urobiť rozcvičku pred celým Slovenskom. Samuel Cobor. My sme absolvovali včera taký nákup. Tu v Japonsku je to ale o čosi zložitejšie. Na žiadnom z týchto produktov sa nenachádza anglický nápis. No a dnes, pred rannou show, som si povedal, že idem si dať teda do toho ChatGPT každý jeden produkt, čo vlastne je. Tak našiel som tu drink, ktorý popíjam celý tento zájazd a zistil som, že tento drink spôsobuje to, že ti má odpuchnúť tvár. A to som zistil teraz. Tak ja sa pýtam.
1: Nepomáha, kámo.
2: Tak nič. Juni, čo ty a slova? Už si niekedy prečítal aspoň jednu knižku?
3: Určite viac.
2: Tak skús menovite. Najobľúbenejší spisovateľ?
1: To je základné.
3: No, tak Exupery.
1: No, Katy Perry.
2: Katy Perry, dobre, super. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom
1: a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
5: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%. Here we go.
0: Hudba na maximum s Leo. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa. Lea Daniš, pozdravujem na celé Slovensko. Minútku po 11, už iba 10 minút a bude konečne 11.11 a všetko bude v poriadku, celý vesmír bude vyladený. A verím, že aj vy ste vyladení, lebo je piatok a vyladené sú hlavne ženy. Viete prečo? Lebo ženy sú veľmi kreatívne, my sme veľmi, naozaj veľmi sa vieme vynájsť, ale musím vám povedať o tejto žene, ktorá je extrémne kreatívna, táto floridská žena, ktorá žije na Floride. Narodilo sa jej bábetko a viete, ona je akože beloška, hej? A narodilo sa jej afroamerické dieťatko, hej? Ako také pekné, tmavúčke, krásnučke, no lenže aj táto je taký biely. Hej, akože klasika. A teda, že prečo sa toto stalo? Nikoho v rodine nemajú afroamerického. Tak táto ženuška prišla s vysvetlením, ja naozaj cedím, že vraj pila veľa čiernej kávy. Jaj, my sme naozaj veľmi kreatívne. Toto si ale zaslúži veľký shoutout. Tak priateľi, ak ste dnes pili veľa espressa, tak viete, akože náhodou sa, aby sa vám niečo také podobné nestalo, hej? Radšej si dajte možno aj kapučino, aby keby náhodou potom bol problém doma, že ako sa toto mohlo stať, tak aby ste mali aj takéto vysvetlenie. Nech sa páči, ale skvelá muzička. Napríklad Summer si myslím, že veľmi poteší takto na piatok. Dajte si My Body Isn't Ready.

0: Ale pre všetkých, ktorí ste v piatok už naozaj z posledných beliete 11.14, tak verím, že na to dáte, lebo však je piatoček, konečne. Ja aj prišiel aj môj kolega Chris. Počkaj, ty mladý môj kamarát, krásny, svieži, si super vyzeráš inak.
1: Ďakujem ti aj ty.
0: Ďakujem.
1: Toto mi ináč chýbalo, lebo vlastne my si vždy takto dávame komplimenty a už mi dlho nikto nemal, takže ďakujem.
0: Víš, krásny si človek. A ty čo budeš takto cez víkend? Však ty máš asi veľké plány, povedz. Inšpiruj ma.
1: No, brutálne mám akože veľké plány. Akože ak si myslíš, alebo myslíte, že nejaká party alebo niečo takto v piatok, takto, že absolútne, ja sa na to môžem absolútne vykašľať. Ja budem mať tak jedine party doma s Vankúšom, s PlayStationom, zapriem si FIFU 2027 a ja sa na to môžem vykašľať. Ja absolútne to nejdem hrotiť, ja si pekne oddychnem.
0: Ty máš koľko rokov?
1: 29.
0: Geriatria, ty počasie. No iš, počasie by bolo možno na tú PlayStation. Má trošku pršať, ale až v nedeľu, ešte dovtedy, ten piatoček, sobota, také trošku slnečnejšie. Teploty veľmi fajn, 15 až 20 stupňov Celzia, no a môže nám dnes večer aj trošku popršať.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 11.16, Leda, niž pozdravujem na slovenské cesty, kamaráti. Máme nové nehody v Bratislave na Vajnorskej pri Pouse v smere von z mesta. Dávate bacha. V Senci na hlavnom ťahu pri Slovnavke v smere na D1. Tam rátate aj s kolónami. Nehoda je na výjazde do Brezovej pod Bradlom z Hradište pod Vrátnom. V Klatnovej Novej Vsi v smere do Turčianok sa zrazilo osobné auto s traktorom. Úsek je neprejazdný, obí sa to dá cez Bošany. D1 pri Lacoch v smere do Púchova. Tam havaroval kamión už dávnejšie, ale úsek je neprejazdný stále. V opačnom smere je blokovaný jeden pruh, takže tam sa naozaj zdržíte na obchádzkach po trasách okolo, taktiež veľké zdržanie. No a v Košiciach na triede KVP pred Moskovskou v smere z Popradskej ďalšia dopravná nehoda. Aktuálne nové kolónie aj na viazde do Hloholca z D1, tam je to 20 minút navyše. No a poďme na obmedzenie v Bratislave na križovatke Vajnorská Bojnická v smere do centra. Na ceste sú vysypané tehly, úsek je neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. No a kde sa momentálne meria D1 medzi Sencom a Trnavou, je to tmavý. Superbno a stacionár nám pribudol na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Lavorcom. Na teraz všetko do mňa z dopravy, ak máte nové infošky, háčte to z aplikáciu Waze. Hlavne užívajte jazdu. Verím, že smerom domov.

0: takže dnes po 18. tanečné žúrky presne v tomto štýle. The Colors a Prima Donna. Fajnová novinka z Európy 2. Prima Donna doznieva. Inak neviem, ako vy sa smiete, keď vyhráte nejaké peniaze alebo niečo sa vám podarí, ale u nás to znie takto.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Strašidelný pozitívny smiech od Vila Strstenej. Naša Miša sa teší vždy, ako keby ona vyhrala tie peniaze, ale peniažky, krásny obnos, ide do Strstenej Vilkovi, ktorý to zvládol.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 14 tisíc eur!
0: Gratulujeme! Živé vysielanie Oplatí sa naladiť sa, Andrejviča, Miša Vrábová, a ty máš 14 tisíc.
4: Komuže to začal víkend už vo štvrtok?
3: Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Kde môže pracovať Vilo, ktorý sa takto smeje? No, typli sme si to dobre.
4: Čo si ty, drevorúbač alebo železničiar?
3: No, také niečo. Robím v hore.
4: Dobre si trafil.
0: Vidíte, keď si hovoríte, že nemáte signál, tak nerobte, lebo keď Vilo môže mať signál v hore, tak vy by ste mohli mať signál. Dnes po 15. hráme o krásny peniaz o 7000 eur. Nezabudajte heslo, ostáva rovnaké, oplatí sa naladiť sa. Pošlite si SMS-ku hneď teraz, aby ste vôbec boli na tom našom liste, v zmysle, že by sme vám mohli zavolať. Hej, nikdy neviete, šťastie sa na vás musí obrátiť, ale bez tej SMS-ky to šťastie o vás nevie. Takže 7779 je to číslo, treba si poslať SMS-ku v tvare E2. Ideálne si ich poslať viac a ideálne hneď teraz, aby ste nezabudli. A čím viac SMS-iek, tým viac šancí vyhrať. S peniazmi, s takýmto krásnym obnosom 7000, rôzne veci sa dajú robiť. Čo so svojimi peniazmi urobí Vilo, ktorý robí v hore? Nečakali by ste.
3: No treba mi kúpiť aj drevo.
4: No tak. Vili, ktorý pracuje v hore, je natoľko čestný, že nezváža dole do svojej zahrádky drevo odpadnuté. On si naozaj ide kúpiť.
0: Inak počúvaj ma, ty si aj v tejto chvíli v lese?
3: Áno.
0: O, tak to máš šťastie, že máš signál, ty kokos.
3: Tak tu je dobrý signál.
0: Dobrý signál, dobré, dobré.
3: Už som dlho nebol na dovolenke.
0: No!
4: A máš s kým? Lebo my máme tiež voľno teraz na budúci týždeň.
3: Mám s kým, jasné, že mám s kým.
4: Tak dostaneme my.
0: Andrej, veľmi pekný pokus. Možno dnes ti to vidie, že ťa niekto zoberie. Keď vyhrá 7 tisíc, môžete to byť práve vy. Môžete mať krajší pondelok vďaka Európe 2 a vďaka našej súťaži Oplatí sa naladiť sa. Pošlite si SMS-ku hneď teraz a po 15. Dvihujte telefóny s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 777 9.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Priatelia, nechcem vás na nič zle navádzať, hej, ale už je piatok 12. Ja si myslím, že už by aj bolo na čase ísť tak trošku domov, no. Prípadne zaklamte šéfovi, že som vás pustila z Európy 2, lebo dnes sa mi to podarilo. Michala sme poslali domov, ten si už užíva víkend. A víkend sa začína, už by som povedala teraz. 12.00, taký mentálny víkend je určite tu. Zajtra pokračujeme s víkendom na Európe 2. Moje meno je Lea Daniš, teším sa na vás. Verím, že do zajtra dožijeme.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
4: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
3: Non stop, jeden banger za druhým.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is news.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodirieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Pick it up, pick it up,
0: pick it up. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, braučové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
1: Čokoľvek.
2: Trasa prepočítaná.
1: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
3: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.

0: na maximum.
1: Máme pre vás výzvu, dajme si, že rozcvička.
2: Namotivovaný, pozor, bol ráno pred ránom šol plávať, tak už je veľmi namotivovaný. Chce urobiť rozcvičku pred celým Slovenskom. Samuel Cobor. My sme absolvovali včera taký nákup. Tu v Japonsku je to ale o čosi zložitejšie. Na žiadnom z týchto produktov sa nenachádza anglický nápis. No a dnes, pred rannou show, som si povedal, že idem si dať teda do toho ChatGPT každý jeden produkt, čo vlastne je. Tak našiel som tu drink, ktorý popíjam celý tento zájazd a zistil som, že tento drink spôsobuje to, že ti má odpuchnúť tvár. A to som zistil teraz. Tak ja sa pýtam.
1: Nepomáha, kámo.
2: Tak nič. Johnny, čo ty a slova? Už si niekedy prečítal aspoň jednu knižku?
3: Určite viac.
2: Tak skús menovite. Najobľúbenejší spisovateľ?
1: To je základné.
3: Tak Exu Perry.
1: No. Katy Perry.
2: Katy Perry, dobre, super. Sketch Bros.
4: Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Bekimovo horúce kreslo.
5: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo, a dnes som si do ňoho posadil dievča a jej meno je Patricia Búňaková, a.k.a. Circle.
6: Áno, je to tak.
5: Koľko dobre som povedal.
6: Dobre, čaute.
5: Ty si DJ-ka DNB, drum and bass, dobre?
6: Áno.
5: DNB. Inak je to, ja ti poviem úprimne, že ja mám kamaráta jedného veľmi dobrého a on je presne štýl tento, to počúva a ja som to proste, že nenávidel. Že proste tuc, ale vieš, halus, že ako náhle sme na nejakej žurke a vypije sa troška, tak som prvý v rade.
6: Ono to je veľmi tanečná hudba, ma to rýchle vypije a podľa mňa sa to strhne. Aj na cvičenie je to dobrá hudba ináč.
5: Môže byť.
6: Že to tak nabudí, že proste ideš bomby.
5: Takže hovoríš mi, že na budúce, keď prídem do fitka,
6: tak budeš behať.
5: Mám drum and bass a rozbehám to tam, hej?
6: Áno.
5: Inak to skúčaj, vedela by si týmto potom urobiť biznis?
6: No, ešte hardstyle, to mňa nabudí. Čime?
5: To už asi je, že úplne, že...
6: Hej, a crossbreed a takéto, to je už je také, že... Iba taký...
5: Aha, to je jak postel, inak. Akože potom sa takto netrasa, ale počul som, že vraj to robí postel. Takže ty si ideš takýto extrém, hej, už?
6: Ja mám rada také, akože, jak sa to povie, zváračky a zvuky strojov a takéto.
5: Práčka a podobne.
6: Hej, no.
5: Napríklad. Vlastne, keď hodíš do práčky žehličku...
6: Áno.
5: A pustíš, tak to môže byť veľmi podobné.
6: A môžeš si to nahrať a potom použiť do tracku, no.
5: Ty nevidíš?
6: Takéto
5: také zvuky. To robíš?
6: Nie. Ale je to akože príjemný nápad, ktorý možno využijem, možno nie. Uvidíme.
5: Tak podľa toho, jak drahá je práčka. A koľko dokáže vyniesť ten track potom?
6: No, teraz som v podnajme a tá práčka podľa mňa nebola drahá, lebo tak hučí, že je to podľa mňa počuť na celú ulicu. Ale tak...
5: Pati...
6: Pošli ti potom video.
5: Pošli mi video a podľa toho budeme aj vidieť na Instagrame a možno, jak sme sa rozprávali, sa ozve nejaká spolupráca.
6: S pračkou, no. Hej, určite to, tak by som odprezentovala tú pračku, podľa mňa veľmi dobre. Alebo žehličku.
5: Alebo žehličku, no.
6: Čiže nejaké...
5: V jedno, možno aj.
6: Také elektrické spotrebiče.
5: Ale my sme preskočili vlastne hneď, že si DJ-ka, ale ako sa k tomu dostala, lebo ty si robila, pokiaľ sa nemýlim, asi tu nemôžem menovať, ale robila si v Zare.
6: Robila.
5: Že?
6: Áno.
5: Dobre.
6: Hej.
5: A čo tam si predávačku robila?
6: Fú, ja som si prešla aj v McDonalde, som robila brigadničku, že fakt, že...
5: Takže mala si toho viacej.
6: Bottom, proste.
5: Mala si toho viacej, ale chytila ťa hudba, ale tatino bol hudobník.
6: Tatino je hudobník, on hrá v Slovenskej filharmonii, v komornom orchestre, Bohdana Varchala, čiže on ma vedol k tej klasickej hudbe, ja som sa trošku odklonila.
5: Ale ozaj iba trošičku.
6: Trošičku iba, hej, že... Mm-hmm. Ale je aj elektronická hudba, zmiešaná vlastne s klasickou, a to je napríklad Apache, to si pustíte.
5: Apache?
6: Mm-hmm, on sa volá, že Apache. Môj obľúbený producent, DJ, umelec. No, ale teda, ja som robila v Zare, Mekači, neviem kde všade, neviem, či toto môžeme spomínať, nevadí. A mňa proste chytila elektronická hudba, odkedy som sa k nej dostala vôbec cez internet a tak ďalej. No a chodila som na party, samozrejme, a spoznala som kamoša.
5: Počkala, ty si mladá.
6: No, neviem. Podľa toho, že jak... Koľko
5: odkedy
6: si
5: sa chodia na party?
6: Od 16 som chodila.
5: A dobre to aj ja.
6: Alebo od 15. Akože ja sa ospravedlňujem mojim rodičom, ja som im klamala, hej, že idem spať ku spolužiačke a vždy som išla do SAP klubu alebo niekde takto. Ale tam akože nešlo o to, že sa potrebujem rozbiť, ale že ma proste bavila tá hudba.
5: Že ty si bola ten typ človeka, ktorý si chcel vychutnať tú hudbu.
6: Áno, a doteraz to tak je. A teda dostala som sa k DJingu, takže cez kamoša otvárali štúdio, Mesokombinát sa volalo to štúdio. a ja, že si to idem vyskúšať, vieš, nemal som nejaké teraz ambície, že od zajtra budem DJka, budem robiť hudbu a toto bude moja práca, ale ma to proste bavilo. Mm-hmm. A keď niečo robíš s láskou a s vášňou, tak a ide to tak potom samo, tak to je podľa mňa najlepšie. Čiže išla som do štúdia, vyskúšala som si to, bola som hrozná a následne sa to tak nabalovalo, ja som sa proste nezdávala, že chcem sa to naučiť, idem do toho a tak ďalej, potom ma zavolali na prvé hranie do SAP klubu.
5: Také dobré, ne?
6: No.
5: Koľko rokov to bol rozdiel?
6: To bol 2017 rok, 10.11.
5: No teda chodila si tam ako 16 ročná, keď si plávala rodičom,
6: ja akože
5: keď som prvýkrát hrála, to bolo...
6: To bolo, keď som mala 2017, bože, ja neviem matematiku. Teraz mám, teraz mám 30, čiže...
5: Ty máš 30?
6: Hej.
5: To fakt?
6: Hej.
5: To by som ti nepovedal. A to akože nelichotím, lebo ja viem povedať pravdu do ksichtu.
6: To mi je jasné.
5: Ne, vážne, ne.
6: Mám dobré gény, hej. Mm-hmm. A trošku je nejaké úpravy.

0: práve počúvaš štáciu Europa 2 a keď je blízky drum and bass, tak si vypočuj toto horúce kreslo zo Circle.
1: Ja neznášam, keď influencerky hovoria, že mám iba trošku 0,5 v perách, no tak máš správne pery, no a čo?
0: Ja mám 0,7 v perách.
1: Hej.
0: No 0,7 som si dal. Uh-huh. A rozmýšľal som, počúval, lebo teraz mám, som sa fotil a mal som normálne, že takzvané podobočníky.
1: A toto mám spravené.
0: Máš spravené?
1: Mám, si... že výplň mám tuto ako kruhy pod očami.
0: No ja mám normálne, som bol skrčený. Vieš, jak som vyzeral? Jak Sharpay. Vieš, aký to je ten pes?
1: Jasné.
0: Taký pokrčený.
1: Hej, no, tak vieš, keď ponocuješ a máš takýto životný štýl plus geny, nemám úplne, že dobre toto podočné okolie, tak som si povedala, že tak prečo nie, prečo si to nezlepšiť, keď môžeš. A vyzerám tak podľa mňa sviežejšie a mladšie, ako keď som mal 20. Ale my mileniali tak vyzeráme, že mladšie podľa mňa. Mm-hmm. Ako keď sme mali 20. Aspoň mám taký pocit.
0: No mne už ťahá na 40.
1: Mm.
0: Ale
1: ty vyzeráš tiež mladšie.
0: Že ďakujem ti veľmi pekne, ako sme si polichotili, to je super. Aha. Takže sa vrátila do toho subklubu. Ja tam som nikdy nebol.
1: Nie?
0: Ne. Tam som nikdy raz sme tam mali, ale nedošiel som tam.
1: No.
0: Nepodarilo sa.
1: No to on, tam je ten tunel, ale dostal by si sa pohode.
0: Dostal, to viem, ale sme sa zdržali niekde asi, alebo ja neviem. Bolo to už náročné.
1: Hej, chápem. No, akože ono je to naozaj také dopie, že tam vstúpiš a hneď ako prvú vec sa ma niekto spýtal, či nemám koleso alebo tak, to si pamätám.
0: A toto je výhoda, že ja mám. Mám zo sebou kolesa, počkaj vždy. Nemôžem ho zobrať, lebo budem prdeli.
1: Hej, no, a ja som mala ruksak, vieš, lebo ja som bývala Senci, tak som potrebovala prespať, tak som mala ruksak, tak hneď proste kúkali na mňa, že ona to má. Uh-huh. Ale nemala som ho, bohužiaľ.
0: Spája sa to ale s drogami, táto hudba.
1: Spája sa to, ale inak paradoxne som najväčších feťakov zažila v kanceláriách a iných takýchto pozíciách. Akože samozrejme je to aj na party, nebudeme si klamať, ale podľa mňa takí tí najúspešnejší sa tomu postupne vyhýbajú, lebo to nedáš proste takýto životný štýl. To ťa zožuje, zničí a proste aj ten alkohol, že ja mám také obdobie, že vypijem si, ja si proste rada vypijem, že mám rada zábavu, ale potom si dám obdobie, že teraz nepijem a mám silnú vôľu, že proste nepijem.
0: No to je hlavné, to je hlavné. Ja som není úplný zástanca, že akože takto, každý nech si robí ako chce, hej, že každého to je život, ale ja nevidím úplný zmysel v tom, že teraz rok nebudem piť a proste, vieš, je super, že si môžeš dať niekedy, keď chceš, potom nemusíš 2 týždne vôbec alebo 3 týždne a potom zase, takže je dobre to udržiavať nejak a keď to využívaš ako zábavu, je to podľa mňa v pohode, ale nenavádzame si nikoho na alkohol, neslobte, samozrejme je to najhoršia vec, ale keby náhodou, tak to rozumol. Dobre, som to zaobalil.
1: Hej, úplne.
0: Počkaj, no ale vieš, som rád, ja mám dceru, vieš, má 3,5 roka, vieš, som ti povedal, a mne keby povedala v 14, v 16, že chce byť DJ-ka, dám ja lakeť, koleno.
1: Asi aj ja.
0: Lebo ja viem, čo to obnáša, ja som chodil na tie party, vieš, aby som sa proste o ňu bál. Jak to mali tvoji rodičia?
1: No oni veľmi dlho boli takí, že no tak otco akože podporoval ma v tej hudbe a tak ďalej, nebol úplne s tým, že tento smer ako nebol z toho nadšený. Mama bola veľmi, že ona doteraz sa bojí, že každý víkend, že napíš mi, či si v pohode. Ale ja to robím tak, že vždy niekoho poprosím, nech ma odprevadí z klubu na hotel aspoň, alebo takže keď idem sama, nikdy nejdem úplne sama. Že viem, že nie je to sranda, ako nie sme v Amerike, hej, ale zase môže sa niečo stať, takže dám si pozor. Teraz sa stalo mojej kamoške, že hodili niečo do pitia na party a úplne, že sme volali záchranku. Takže ako fakt si treba dávať pozor. No ale ako teraz už ma podporujú, lebo proste vidia, že už to robím 9 rokov, baví ma to.
0: Úspešná.
1: Živím sa tým.
0: Dá sa tým už byť DJingom?
1: Ako ktoré mesiace?

0: že ten január je taký zdech.
1: A to je, február. Ale to má veľa ľudí, tak aj zmrzlinári.
0: Hej.
1: Vieš, že si na nich spomeň.
0: Hej, budem si, hej. Teraz sa blíži zima, tak si spomínam na zmrzlinárov. No, že oni to majú horšie.
1: Potom je zmrzlinár, vieš, takže chápem.
0: Á, jasné. Hej, to som počula, no. No. Takže, no.
1: To sú ťažšie mesiace a lepšie. Leto je super, nie?
0: Leto je super, potom aj takáto, že jeseň, keď začína klubová sezóna, október, december, november tiež. Takže toto sa teším, Halloween, to sa teším teraz mega. Mm-hmm. Ale hej, potom január, február. No chcem ísť do Tajska prvýkrát, tak som zvedavá.
1: A hrať? Alebo na dovolenku?
0: Na dovolenku. Bekim na Európe 2.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100 eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Bačo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5 eur a 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra alebo do vypredania zásob.
7: Super výhodné.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
9: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: je Bekim a v mojom horúcom kresle sedí DJ-ka, producentka Patricia Buňáková, a.k.a. Circle. Dobrý názov anglicky. Počkaj, predstav si, že dojdeš na akciu svoju, máš zahrať set a máš dole troch ex-priateľov. Čo by si zahrala?
1: Co inak aj môže stať.
0: Yes.
1: Čo by som zahrala? Akože ich chcem ako odplašiť?
0: Presne.
1: Alebo...
0: Ja by som... Či nechcela by si ich odplašiť? Tak podľa toho, že jak?
1: Ja som toho názoru, že keď si s niekým bol vo vzťahu, tak proste nejaké to obdobie tvojho života to proste bolo a nechcem byť za zle s tými ľuďmi.
0: Takže by si zahrala niečo pekné.
1: Takže by som asi bola v pohode, že by som sa s nimi aj pozdravila. Aj. Tak ako, mala som takú, mňa strašne zmenila, no možno sa k tomu dostaneme, auto nehoda.
0: To dostaneme,
1: že,
0: určite.
1: No, že mala som taký mindset, že ublížil mi niekto, alebo vzťah nevyšiel, tak sa musím na toho človeka hnevať, ale proste to nevyšlo a nemalo to tak byť a snažím sa byť so všetkým v pohode.
0: Tak... Ale všímaš si, že ľudia sa väčšinou spamätajú, až keď ich niečo poznačí.
1: Je to tak aj v mojom prípade.
0: No, aj v mojom.
1: No.
0: Ale prejde určitá doba a zase si musíš potom niekedy pracovať, že ty kokos, toto není až také strašné, to, čo bolo pred pár rokmi.
1: Hej, že niekedy zase sklzneš do takých tých starých vzorcov a trošku ti...
0: Je to normálne, no. Ale je to normálne. Prejdeme k tej nehode, ešte sa chcem ale opýtať iba, že... Chodia za tebou ľudia, že zahraj toto, zahraj toto, zahraj toto?
1: Ja to neznášam. Záleží kde. Keď je drum'n'bassová akcia, že čisto drum'n'bassová, tak ľudia vedia, že DJ proste hrá svoj set, je to jeho nejaký príbeh, jeho selekcia, ale keď hrám v nejakých takých komerčnejších kluboch alebo na nejakej takej zmiešanej party a je tam DJ, že blízko tých ľudí, tak hej. Akože pýtajú sa ma, ale... Neviem ti ani povedať teraz nejaké také danza, kuduro a rytmusa a tak.
0: Ja som takto vždy chodil, ale mňa nevideli. Že som iba tak kričal a ja som sa stále šompol.
1: Šompol,
0: A nikdy mi nepustili.
1: Ale vieš čo, že ty bude nejaký drum'n'bassový remix na niečo také. Čiže keby mám, tak zahrám.
0: Šondopol! To ma bralo. To ma bralo, ale hovorím, že mňa nikdy nevypočuli. Nechápal som.
1: To ma mrzí, no. Ja by som ťa vypočula, ale záleží, no, že či by som to mala v repertoári.
0: Ja si presne preto to volám vlastne ľudí do podcastu, lebo ja im vyplakávam. Ja to mám takú terapiu,
1: rád,
0: vieš?
1: Mm-hmm.
0: A vypočujú ma.
1: Hej, ale to je také sebecké, nie? Že to rozprávaš tak o sebe a tak, že sa tak ľutuješ a hento som prežila a hento tamto, akože aj z mojej strany, ale tak proste čo máme robiť? Musíme rozprávať o sebe, o kom
0: ale
1: rozprávať.
0: Ale jasné, ja viem, o tom to je.
1: Hej.
0: Takže tak máš rada humor?
1: Mám rada, hej.
0: Hej.
1: Však akože najviac, teraz som taká, že trošku som v strese, ale...
0: Ako čo?
1: Neviem. Ja som taký človek, že keď mi na niečom záleží, tak sa viem tak v hlave akože zacykliť. Ale mám strašne rada humor, ako môj najobľúbenejší podcast Nezmysel na trojica určite. A tam si bol aj ty, takže...
0: Bol som tam, hej. Ja to už som počul, ja som to ešte nepočul.
1: No ja som počul, a dvakrát si tam bol. Jasné, počul som to.
0: Tak?
1: No. A teraz si bol znova?
0: Ja som bol teraz znova, ja som bol,
1: ja,
0: keď žil
1: Osťo.
0: Ja, to
1: som ešte nepočula.
0: Keď žil Osťo, si pamätám, že on Osťo mi volal,
1: Osťo.
0: Že či prídem, no to si pamätám, on mi tam dával otázky. Som... A teraz som bol, ale ja neviem, či to je vonku ešte, alebo
1: tak to ešte není vonku, tak toto je spoiler.
0: Ja? Hej, teraz som bol, no pred neviem, keď to bolo. No, takže, a dobre. Tam bol iba vlastne iba Beka Smart.
1: Hej, teraz je tam keď tak ešte Katežinka a tohoto tam majú Titusa. A teraz som to počúvala iná, že ak som išla, sa chystala.
0: Hej, takže pozdravujeme vás.
1: Milujem ten podcast.
0: A som rád, že hovoríš v mojom podcaste, že miluješ iný podcast, ale nevadí, ja som si zvykol, je to v pohode.
1: Ale...
0: Ne, ja strandujem, čo si. Počúvaj ma, jak vysvetlíš babke alebo detkovi, alebo tak, že vlastne čím sa živíš? Lebo ja si to iba chcem prehodiť na seba, ja už im nemusím vysvetľovať už...
1: No, detkovi už nijak, no.
0: A keď máš babku, máš?
1: Mám.
0: No, že jak je to vysvetlí, že bola na to generácia, ktorá to úplne nepobere?
1: Oni si stále myslia, že ja robím takého toho diskotékového DJ-a.
0: Á, jasné.
1: Vieš, čo myslím, že ja akože hrám proste radiovky a ľudovky a tak a stále babka, že zahraj nejakú ľudovku a správ nejaký remix na ľudovku a tak.
0: A urobila si?
1: Jeden, hej.
0: Hej?
1: Hej.
0: Dá sa to vypočuť?
1: Dá, na Macejko.
0: Hej?
1: Že to nepustím, hej. Ale nie je to online, bolo to iba v reklame, neviem, či môžete spomínať, že pre koho to bolo, ale asi by som to možno aj mala dať von pre ľudí. Je to taká sranda.
0: Čo to by som určite dal von, ne?
1: No asi, hej.
0: Keď niečo spravíš, treba dať von. Možno sa to uchytí.
1: Už keď som nad tým. Ale akože je to tak, tiež sa vždycky akože tak v sebe sa mi to bije, že či to není cringe.

0: Počúvaš štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo a dnes sa budeme rozprávať o drum and base, lebo mám tu Circle, Patriciu Búňakovú. Ty si sem prišla a prvé, čo si videla vozík.
1: Hej.
0: A iba si tak pri ňom stála a ja som sa ťa opýtal, že či ti robí problém do toho vozíka sadnúť.
1: Uh-huh.
0: A ty si povedala, že nie, ale že máš spomienky na ňo, lebo že si v ňom sedela.
1: Hej, že PTSD, taký posttraumatický syndrom. No hej, sedela som vo vozíku, čo
0: povedal? Na vozíku, chápu.
1: Hej, pretože pred 2 roky som mala autonehodu takú vážnejšiu, no a teda mala som celú ľavú nohu dochramanú, zlomenú stehnú kosť na dvoch miestach a tak, ďalšie zranenia. No a vozila som sa vo vozíku, aj po nemocnici, aj domov som išla na vozíčku, takže potom francúzske barle, potom sú jaké ešte barle. No, všelijaké štádia boli.
0: Takže takto, pred 2 rokmi to bolo.
1: Mm-hmm.
0: Asi nemusíme hovoriť, že kde, to je jedno, ale proste havarovala asi na aute.
1: Hej.
0: Bolo to v noci či ráno?
1: Ráno, bola som šofér, bola to moja chyba, nebola som pod vplyvom žiadnych látok,
0: čo je základ.
1: Hej.
0: Stať sa nehoda môže.
1: Mm.
0: Je to asi prirodzená vec a v životu to patrí, ale obzvlášť keď ľudia jazdia, vieš, ja chápem aj robotu, nie je to úplne jednoduché, takže stať sa môže. Je to proste...
1: Nebola som úplne vyspatá, to môže byť jedna vec a proste veľakrát človek spraví chyby, že zaváha.
0: Ja ťa ani nejdem za to odsudzovať, ani by sa to nemalo odsudzovať, pokiaľ človek nemá 7 promile a to je pre mňa akože chore. Takže vôbec akože stalo sa, zobudila si sa, bola si v kome, si mi hovorila.
1: Bola som v kome 2 dní a potom...
0: Počúaj, toto mňa vždycky zaujímalo, ja som sa tady veľa ľudí pýtal, že či v tej kome evidujú.
1: Ja by som si strašne chcela, ja som išla aj na hypnoterapiu, lebo ja som si chcela spomenúť, vieš, či som nevidela nejaké nadprirodzené alebo druhý svet, alebo neviem čo, ale nič.
0: Nič sa nebolo, takže neoplatí sa tak úplne. Takže keď rozmýšľate nad komou...
1: Nič z toho nebolo. Mm. Iba jednou mám takú spomienku, ako keby to bol nejaký sen, že som bola, ako dieťa si pamätám, spálňu mojich rodičov a posteľ a oni mali na tej posteli takú prikryvku. Asi to je nejaké také moje komfortné miesto alebo nejaká taká spomienka z detstva a pamätám si, že som bežala ako keby v tom sne k tej posteli a že ma strašne bolí noha. A to je všetko. Že...
0: No ale tak tým pádom tá noha mala niečo spoločné s tým snom.
1: No.
0: Lebo nohu máš spoločne zošrobovanú.
1: No mám tu, hej, takéto železo klince.
0: Stena, koľko bola zlomená?
1: Stena, no, na dvoch miestach, no. Fú, to bola taká bolesť, že ja som tam plakala, mala som tam kamoša, som sa skamarátila so zdravotným bratom a ja som tam plakala, že dajte mi hocičo, že... A mala som esketamín, sufentanil a tak mi tam namiešali. Som sa pýtala.
0: Človek sa dokáže svetovať aj za štátne. Vidíš, nejaká hustota.
1: Takže tak keby sa niekto pýtal, keď tam som mala, fentanyl tiež, ale teda takto v nemocnici legálnym spôsobom.
0: Je to asi lepšie.
1: Hej.
0: Nech sa dať vo Filadelfii, lebo tam potom sa dosť nulia na tých chodníkoch. Je to taká, keby ste prehnutý. No, takže to si mala koľko rokov? 28?
1: Hej.
0: No, čo bolo prvé, na čo si pomyslela?
1: Ja som bola dosť svetovaná. Ja si akože pamätám to zobudenie stále. Ja som bola taká, že mne hovorili rodičia, že ja som bola strašne vtipná, že som hovorila stále, že ušiak má koň a červené mám oči a hlášky akože zdaná dreva a tak. Že to bolo všetko, čo som hovorila. Zdaná dreva. Zdaná dreva poznáš?
0: Ne.
1: Paródiu na Harryho Pottera.
0: Ja som
1: Peťa Popluhára.
0: Ne.
1: Teraz Duklokom streamujú.
0: Ty koks, ja som úplne mimo tohto, ako ja vôbec, že viem, to je Duklok, akože nepoznáme sa osobne, ale akože evidujem ho.
1: Mm-hmm.
0: Tak ale toto mi ušlo, no.
1: No, takže to, a pamätám si iba akože mojich rodičov a neviem, proste som stále spala a potom akože ten zážitok v nemocnici, tam boli všelijaké, ja som mala aj potom zápal plúc a tak, že som sa dusila a také nepríjemnosti, no. Ale akože stále na to spomínam s takou vďačnosťou, že tak ma to zmenilo a aj mi to úplne upratalo hlavu. Fakt,
0: takže bol si smrt predtým? Bola si smrt?
1: Nie, ja som bola dosť taká negatívna.
0: Aha.
1: Strašne som bola nevďačná, ale ja som mala všetko. Hej, že mala som super rodinu, súrodencov, že fakt máme dobré vzťahy, robila som, čo ma baví a stále som len stresovala a bola negatívna, neviem proste prečo.
0: A tak to niekedy je?
1: No. No.
0: Že človek si neváži, čo má.
1: Hej.
0: Potom príde niečo a povie si, že a jak by bolo dobré. Hej,
1: no.
0: Tak žiješ, pozri sa, žiješ, chodíš, si zdravá, takže je to super a nejaká jazva, alebo neviem, či máš jazva, alebo nemáš, tak to...
1: Mám túto.
0: Kúkos, dobre. No. Tam by som stal si psi vytetovať napríklad.
1: To mi už akože navrhovali ľudia všelijaké srandy takéto. Ale vieš, ja sa to ako nehambím, že ja to tak nosím aj hoci akože...
0: To je jasné.
1: Mne sa to aj páči vlastne. Bekim na Európe 2.
2: Prichádzajú štýlové dni vďaka Lidl Plus. Tento štvrtok a piatok vyklikávaj esmarakúsky s 20% zľavou navyše. Nakúp pohodlne s Lidl e-shopom. Online. Vždy viac.
3: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
4: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
5: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Na Európe 2 alebo kedykoľvek babke Rejo.

0: No dávaj, tri otázky.
1: Tri otázky? Čo ťa mám opýtať teraz?
0: Lebo dávam to niekedy hosťom. Uh-huh. Môžu sa mňa opýtať.
2: Tak poď, tri.
1: Dobre, prvá pesnička, posledná pesnička, ktorú si počúval akože takto on repeat stále.
0: Teraz som počúval on repeat raz, neviem, či poznáš to raz. A je to, že... No, teraz, ale neviem, ak sa volá tá pesnička.
1: Dobre.
0: What they want, what they want, what they
1: want. Á, viem. To, okay, tak to poznám, to je dobré.
0: To
1: je
0: strašne dobrá vec, strašne dobrá vec. A ešte som počúval tak dávnejšie, že mi z toho úplne... Cassandra sa to volá.
1: OK.
0: A Miyagi. Miyagi, Cassandra. To mi non-stop hrálo, non-stop. Ale veľa takých to bolo, ale tieto dve ma napadli, že...
1: No. Dobre. Ako si mal nejakú takú najbláznivejšiu situáciu na party, alebo nejakú takú najviac crazy party?
0: Asi najhoršie, napríklad teraz, čo si pamätám, to bolo, že to nebolo to zlé, ale bolo to sranda. Na ženy víno funk som vlastne asi hodinu nemal vozík.
1: Ja som ťa videla, to si bol ty. Aj, ja som videla vpredu nejaký vozík v crowde, že to je...
0: A vlastne Nobody Listen hral a ja som stál vpredu, lebo ja som im postavil, som stál pri tom plote a vozík koloval a ten, kto vlastne bol najvyššie, tak som vedel, že stojí na mojom vozíku a potom sa vyhadzoval, tak to som bol ja. To bola brutálna
1: party. Ja to mám natočené.
0: Hej?
1: A to si bol ty. Hej, ja som bola vzadu, ale že vozík, tak ja som
0: to som bol ja. To som bol ja, takže... A na základe toho mi Nobody písal inak, že bolo, sme vystupovali spolu v Ostrave, ja som mal stand-up, on tam... A ma tam pozval na to pódium a vyzval to neskutočné.
1: Mm.
0: Bomba, akože fakt som odpadol z toho.
1: On je brutálny.
0: Aha, šikovný a malo to ako... A bol som rád, že ma takto pozval a mohol som to vidieť z tej druhej strany, jak to vidíte vy.
1: Hej, no.
0: House.
1: A ty si bol aj na ženy víno funk aj na hip-hop žije?
0: Ne, hip-hop žije ne.
1: A, okay.
0: Ženy víno funk iba.
1: Okay.
0: No. To len bol som podporiť mojho kamaráta, ktorý to organizuje.
1: Uh-huh.
0: A veľmi pekná akcia, mohlo tam byť viacej ľudí.
1: To ma mrzelo, ale bolo strašne teplo.
0: Bolo ako 500 stupňov.
1: To sa nedalo.
0: No, takže možno hádam budúci rok to ešte bude a bude lepšie.
1: Dúfam aj ja. A teraz tretia otázka, teraz neviem. Chcem niečo spojitosti s tým DJingom, ale asi ma nenapadá. Tak si dáme tú minútu ticha.
0: Dáme si minútu ticha. No, ale minúta ticha pomáha.
1: Ty vieš byť ticho? Ja mám s tým problém.
0: Vieš čo, ti dobrá otázka inak. A teraz pracujem na tom, aj akože sa snažím. Tipni si, koľko som vydržal, keď som si lahol a zavrel oči a mal som iba vlastne dýchať a nejak sa nepohnúť, nejak, koľko som vydržal.
1: Takže meditácia, hej?
0: Ja to úplne tak nevolám, ale áno.
1: 27 sekúnd.
0: 20.
1: Tak bola som blízko.
0: Bola si veľmi blízko, 20 sekúnd.
1: Čo som vyhrala?
0: A myslel som, čo môžeš si vybrať, koleso.
1: Tento mikro.
0: Kľudne, to ani môžem zobrať si ho. Že 20 sekúnd, hrozné. Neviem byť úplne v kľude. Ale teraz sa lepším.
1: Ja s tým mám tiež problém aj s tým spánkom, ináč o tej autonehody. Jak som bola v nemocnici a všetko tam pípalo, tak ja stále mám také, akéby, že keď má hociaký zvuk, že niekto, ja neviem, susedia niečím buchnú, alebo či ja sa hneď zobudím.
0: Mm-hmm.
1: Mám s tým mega problém.
0: Prejde.
1: Kedy?
0: Ja som tiež dlhšie nespal, ale to prejde.
1: Hej.
0: No,
1: takže tiež ja musím mať zapnutý podcast, alebo telku, alebo
0: tak
1: niečo.
0: Tak potom by som nezaspal.
1: Nezaspím.
0: Ja musím mať, ja nemám nič v tej izbe.
1: OK, že musí úplne ticho byť?
0: Ja mám úplne, mám najradšej, keď je ticho, úplne si zastrem, akože zaspím aj pri tom, ale nespím dobre. Takže ja mám úplne, že zastreté v izbe nemám nič. A driemkam.
1: Tak vieš byť v tichu potom.
0: A zaspávať v tichu viem.
1: Nebo zaspávať.
0: Hej, zaspávať mi to nerobí problém, no ale inak, že niekedy to je dobré, ale... Ja mám rád tak.
1: Hej, ja tiež.
0: Takže takto. No čo? Ešte chceš sa ma niečo opýtať?
1: Neviem.
0: Jak ťa volajú v súkromnom živote? Sirka alebo Paťa?
1: Paťa,
0: že?
1: Akože zo zahraničia ľudia ma volajú ako Sirko, ale väčšinou na Slovensku Paťa.
0: Pati, tak ešte jedna otázka odo mňa. Kam to chceš dotiahnuť? Máš nejaký sen, kde by si chcela zahrať?
1: Ja by som si chcela zahrať v Drumsheds v Londýne. To je taký obrovský klub, taký do šírky hala. Ja som hrala v Londýne v Printworks, to bolo také akože nečakané a akože také asi najväčšie hranie a tam by som si chcela. Alebo na Tomorrowlande.
0: A čo treba k tomu, aby ťa tam zavolali?
1: Vyspať sa, no to je nesrandujem, akože strašne veľa ľudí.
0: To sa napríklad akože vždy dá.
1: Hej, že aj dá sa to aj cez postel. Ale akože môžem úprimne povedať, že nikdy som nič takéto neriešila, aby som sa niekam dostala, lebo veľa ľudí si vymýšľa a myslí si, že...
0: To tak býva.
1: Hej.
0: Vieš, ale ako náhle si na očiach, tak to proste tak býva.
1: A hlavne, keď si žena.
0: Mňa nikto nikdy nepodozrieval, že som išiel niekam cez postel.
1: Nie.
0: A mňa sa to napríklad dotýka.
1: A stalo sa, hej?
0: Dvakrát.
1: Dvakrát. Mm-hmm. A kam?
0: Necháme ich. Sranduje. Dobre, ja ti prajem, nech si to vyjde. A hlavne takto, nech si po zdravotnej stránke super.
1: Ďakujem.
0: A to je najdôležitejšie. A nech si to hraje.
1: Zdravie je najdôležitejšie. Ďakujem, tak, ďakujem.
0: Pati, díky moc za podcast. A vy, milí posluchači, počúvajte kvalitnú hudbu, neslobte za volantom, dávajte si pozor. Nejsú kolesa ako kolesa. Čaute.
1: Čaute.

0: sekúnd pred 14 hodinou a vy viete, čo to znamená. To znamená len jedno, že nenormálna jazda na Európe 2 sa práve začína.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Wow, krásny, epický úvod si tomu dala.
0: Som nehoda. Si pripravovala od včera.
2: Nehodu dokumentujú v hniezdnom smere do Nižných Ružbách. Úsek je nepriazný. V Košiciach na Festivalovom námestí v smere na triedu SMP sa zrazili dve osobné autá a zdržíte sa tam. Staršia nehoda v Bratislave na Karloveskej prišelke v smere do centra. Aj za Pôtrom v smere do Veľkého Krtíša, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Na viazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 20 minút. Cestári v Humennom na križovatke Laborecká námestie Slobody. Úsek je vraj neprejazdný. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie budeme mať cez víkend. Zajtra v sobotu nás čaká polooblačno až oblačno, prechodne aj hmla. Nočná teplota 11 až 4 stupne, v údoliach do 0 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 12 stupňov na Orave až 21 stupňov na juhu. Bude oblačno a zamračené.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
5: Janka a Shorty na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Janka a Shorty vás pozdravujú z piatkovej nenormálnej jazdy takto minútku po 14.
2: Takto sňal včera Billy, ktorý vyhral 14 000 eur. Je to práva nefalšovaná emócia radosti.
0: Pusti ho ešte raz.
2: Chceš to počuť?
0: Potrebujem. To je ako z nejakého filmu. Chceli by ste mať takúto radosť aj vy? Môžete, pretože aj dnes hráme Oplatí sa naladiť sa.
2: Ruku na srdce, čo človeka poteší v tejto ťažkej, nekompromisnej dobe viac? No predsa dostať peniaze za nič. Zostaňte s nami, dáme si pár bangrov a povieme si viac.

0: naozaj tematicky hráme. Weekend, 14.14, aktuálny čas, vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym.
1: Ak budete počúvať aj v nasledujúcich sekundách, tak sa dozviete proste, ako zbohatnúť o veľmi slušné peniažky.
0: A či sme zachránili Viliho?
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
1: Tento týždeň sme v súťaži Oplatí sa naladiť sa rozdali dokopy 21 700 eur a dnes na 100% odovzdáme ďalšie minimálne stovky eur, ak nie tisíce.
0: Presne tak, lebo v Oplatí sa naladiť sa vyhráva každý. Neexistuje tu možnosť prehry a takúto hru si naozaj chcete zahrať.
1: Včera sme zachránili Viliho, vyhral si 14 000 eur takto.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: 14 000 eur!
0: Ty máš 14 tisíc.
4: Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Strašný král Vili, ktorého sme zastihli v hore v práci. Čávo pracuje s drevom, nie je jednoduchá robota. Veľmi dobre mu padne tých 14 tisíc eur.
0: Ja mám rada takéto príbehy, kedy naozaj odovzdáme tie peniažky ľuďom, ktorí sa takto tešia. Veríme, že sa dnes budete tešiť aj vy a vyhráte si spoločne s nami 7 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Nenormálna jazda.
2: It's more heads. Janka Shorty. Maximum.
3: Na Európe.

0: Počujem túto pesničku, normálne sa mi vybaví leto, Grécko, nejaký dobrý beach club, v ktorom som inak nebola, ale predpokladám si, že to tam znie takto nejak.
1: Poprvé, leto sa skončilo, v Grécku som nebol ani v žiadnej inej destinácii, ale viem poradiť všetkým súťaženia chtivým ľuďom, že o 32 minút budeme žrebovať súťaži Oplatí sa naladiť sa, v ktorej si vedia 7000 eur vyhrať.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
6: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
7: Maliny Bonvia balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom v Billa Bonus aplikácii. Billa.
8: Čakajú nás posledné slnečné dni.
9: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť, ako to zatiaľ vyzerá na piatkových cestách. Aktuálne nehody nám pribudli v Bratislave na Bajkalskej na nadjazde ponad Záhradnícku v smere na Prievozku. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Nehoda je na D1 za odpočívadlom Zelenič v smere do Trnavy. Tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh. Rátajte s kolónami. A nehoda je aj v Košiciach na výjazde z Prešovskej na Palackého. Taktiež sa tu zdržíte. Staršia nehoda je v Bratislave na Karloveskej pri čerpacej stanici Shell v smere do centra, ale aj v Senci pri Hornom dvore v smere do Viničného. A ešte radary, tie sú v Poši obojsmerne, na výjazde z Čoltova do Plešivca, ale aj na R2 za Mýtnou v smere do Tomášoviec. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Pozdravuje Janka Shorty.
1: Myslím si, že hudobný dramaturg má rád, lebo dve moje najobľúbenejšie pesničky si budeme hrať Self-Aware a American Girls.
2: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty. Na

0: Swift doznieva z nášho eteru.
1: Patient Zero, Taylor Swift, pár minút pred 15. Si môžeme vypočuť, ako by možno vedela hmkať Taylor Swift. To by som mimochodom chcel počuť, ako hmka Taylor Swift, ale naši poslucháči chcú hlavne počuť hmkať Janku Slačkovú v nenormálnej hmkaniu.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
3: Nenormálne hmkania si dáme teraz. Janka, čo pripravila pre nás?
0: Ty si podľa mňa nejaká reinkarnovaná maďarská tetka.
1: Veľvyslankyňa.
0: Veľvyslankyňa. A ambasadorka všetkých čabajských klobás. No, poďme hmkať, poďme hmkať. Dnes budeme hmkať vec, ktorá nie je úplne moderná, nie je úplne teraz akože v playlistoch hrávaná, ale je to vec, ktorá má množstvo podôb a viac vám poviem o chvíľu, pretože nechcem úplne prezrádzať. Poďme na to!
1: Veľmi vyčerpávajúce však.
0: Na jeden nádych určite. Mm-hmm.
1: No ja som ale veľmi, veľmi zvedavý, ako si toto idú spievať na WhatsAppe v hlasovkách naši poslucháči, ktorí si chcú vyhrať tričko. Prosím som takejto zábavnej, chcem vstúpiť, ne, ale zábavnej súťaži. Veľmi sa na to teším, čo pristane v našom WhatsAppe.
0: Tak si túto
1: WhatsAppe
0: súťaž chcel pomenovať stupidnou.
1: Nie, táto pesnička je trochu taká.
0: No je, tak ale je piatok, hej, čo očakávaš odo mňa a mojich mozgových buniek, hej?
1: Správne, po tom ťažkom týždni sa hodí takáto stupidná pesnička. Poďte si ju zaspievať a vyhrajte si merch Európy 2. Zahmkáš nám to ešte na záver.
0: Poďme na to.
1: Super, top.
2: Už vie.

0: Adaptácia nového charakteru Like a Prayer. 15. hodina práve odbyla nenormálnu jazdu s Jankou a Shortym. Práve počúvate.
1: My vás pozdravujeme aj na cesty. Mnohí sa už presúvajú na cestách z bodu A do bodu B za oddychom, za víkendovaním. A my vás v tom veľmi radi podporíme, aby vaša jazda bola absolútne plynulá. Dáme si aj najrýchlejší dopravný servis.
2: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú v Partizánskom na kruhovom objazde pri Lidli, treba rátať so zdržaním a zdržíte sa aj v Rabči v smere do Zubrohlavy. Nehoda aj v Bratislave na Bajkalskej na nadjazde ponad Záhradnícku v smere na Prievidsku, zrážka osobného auta s motorkárom. Na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy sa zrazila dodávka s osobným autom, blokovaný je pravý pruh, kvôli čomu sa určite zdržíte. Nehoda aj v Košiciach na výjazde z Prešovskej na Palackého. Zdržíte sa tam v kolóne a v kolóne sa zdržíte 20 minút na viazde do Hlohovca z D1, pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na viazde do Košťa na Turcom z Martina asi 15 minút. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
6: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na víkendové počasie. Zajtra v sobotu bude polooblačno až oblačno. Popoludní nám bude oblačnosti pribúdať. Očakávame aj dážď alebo prehánky. Nočná teplota 11 až 4 stupne, v údoliach do 0 stupňov a denná teplota sa vyšplhá od 12 stupňov do 21 na juhu.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
7: Európa 2.
8: Nenormálna jazda.
9: Janka a Shorty. Mize na maximum.
8: Na Európe 2.
0: Dve minútky po 15. hodine, Janka Šorty, pozdravujem.
1: Máme toho veľmi veľa pred sebou v rámci hudby po 15. a na také piatkové cesty sa to určite hodí. Budeme veľmi radi súčasťou vašich motorových vozidiel. Zostaňte proste s Európou 2.
0: Chceme byť váš motor, nie vaša brzda. Zostaňte s nami.
1: Wow.

0: Oplodí sa na Hadica.
1: Myslím si, že takto sa má vyhrávať 7000 eur. Gratulujeme!
0: Vážne?
1: Vážne.
2: Áno, vážne, živé vysielanie. Oplodí zlata.
0: Ja som vyhrávam!
2: Ahoj!
0: Dobrý deň.
2: A zrazu, dobrý deň.
0: Nie,
2: živé vysielanie, oplate sa na Hadice, Andrej Byčan, Miša Vrabová. Ešte nie, najprv sa musíme spolu potešiť, musíš sa nám predstaviť a potom musíš minúť tých 7 tisíc až potom, dobre? Ale počujeme, všetkým si, akože celému
1: Andreja. Bývam na Rozvalinkovej 12.
2: Andrejka, odkiaľ si?
0: Zo Záhoria.
2: A komu si to hovorila, že si vyhrala?
1: Na celú kanceláriu.
0: Na kolegyňám. Ja milujem moje kolegyne a oni zdieľajú so mnou radosti, starosti.
2: Tak teraz zdieľajú tú najväčšiu.
1: Áno. Teraz, keď sa podrieš kolegyňám do tvári, tak budeš vedieť, ktorá ťa má rada a ktorá ťa nenávidí. Vieš, lebo tie, čo ma celú rady, tie robia všetky.
0: Nemalubite.
1: Žiadna nesedí v krúte.
2: Chceme počuť tie kolegyne, takto sa tešia z teba, no však chceme ich počuť.
0: Počkajte, ja vás dám nahlas.
2: Kolegyne, takto sa tešíte z Andrejkinho úspechu. Chceme vás počuť. Čaute. No poďme, veľký potles.
1: Áno, hurá, kričte hurá, ako sovietský zväz, poďte. No výborne, hurá! Period, tovarši! Máme 7 tisíc eur!
2: Ale garantujem ti, Andrejka, že teraz celé Slovensko sa smialo s nami. A, to určite. Bolo tak nákazlivé. To bolo neuveriteľné.
1: Ja som ti napríklad prvých minútu a pol nerozumel, čo si hovorila. Bolo to len...

0: Poďme, no, veľký potles, veľký potles.
1: Áno, hurá, hurá, kričte hurá, ako sovietský zväz, poďte. No výborne, hurá! Máme 7000 eur.
0: Ale garantujem ti, Andrejka, že teraz celé Slovensko sa smialo s nami. A to určite bolo tak nákazlivé. To bolo neuveriteľné.
1: Ja som
0: tešíme
1: ti napríklad
0: sa
1: prvých minútu a pol nerozumel, čo si hovorila. Bolo to len...
0: Perfektne. No, kde ich oprieskame?
2: Čo vrieskame?
1: Nie, prosím, všetko je v poriadku, nikto nevrieska. Kde tie peniaze minieme, sa pýtala moja kolegyňa.
2: Kde minieme? Aha, čo skôr? No,
1: kde
2: tak
1: začneme?
2: Ja viem. Ja mám dve deti a potrebujú nové izbičky, takže pôjdu deťom na izbičky.
0: Jo, počkaj, ale už keď to takto je vonku pred celým Slovenskom, to už budete musieť teraz, no?
1: Určite áno.
0: Dobre. No tak pozdravujeme niekam na Záhorie aj všetky fantastické kolegyne. Hurá, hurá, hurá. Majte sa krásne, čau.
1: Nič lepšie mi nenapadlo ako hurá. Totiž som odchovaný na sovietskom filme. Po tom krátkom tichu môžeme teda zahlásiť, čo tu máme v piatok.
0: V pondelok myslíš.
1: Je dnes.
0: Lebo je piatok, áno, čaká nás
1: teraz
0: víkend. Oddychnite
1: si,
0: počujeme
1: som,
0: sa opäť
1: čo je
0: pondelok.
1: Toto? Aha, mikrofón.
0: Po 15. keď nám to zodvihnete do 10 svetlo sekúnd, no. Andrejko sa zase stratil.
1: To bude
0: tak si vyhráte. Koľko, Andrej?
1: 7000 eur!
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Áno.
1: A toto?
0: Áno.
1: A tieto?
0: Áno.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Je normálnej jazdy aj takto pár minút pred pol štvrtou.
1: My pôjdeme na dopravný servis a hneď po doprave sa určite dostaneme k interpretovi svetového charakteru, ktorý bol na protidrogovom, zistili mu bipolárnu poruchu, umrela mu mamka pred mesiacom, napriek tomu sa vrátil extrémne silný, extrémne fresh a tešíme sa, že bude v našom fresh vibe ešte v tejto hodine. Zostaňte s nami.
2: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodirieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na, wait for it, Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
3: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
8: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
9: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť spoločne na piatkové cesty. Nehodu dokumentujú na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy. Tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh. Rátajte tu s kolónami. Staršia nehoda je vo Zvolení na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, ale aj v Hniezdnom v smere do Nižných Ružbách. Úsek tu je neprejazdný a ešte jedna staršia nehoda za Chmeľovom v smere do Lipník. Tu sa zrazili dve osobné autá. Kolóny hlásite na výjazde do Sučian z Martina, tu sa zdržíte 15 minút a nohu z plynu dajte dole na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, ale aj na R1 za Čaradicami v smere do Tekovských Nemcov. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 440 4.
10: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
0: My vás zdravíme, Janka a Shorty z Denormálnej jazdy.
1: Už o pár minút fresh vibe s veľkolepým návratom svetového interpreta. Zostaňte s nami.
2: Denormálna jazda s Jankou a Shorty. Na

0: 9.49 aktuálny čas, vy stále počúvate Nenormálnu jazdu.
1: A ak budete nasledujúce sekundy počúvať Európu 2, tak sa dozviete to, čo sme vám otizovali pred pár minútami, že sa na scénu vracia jeden veľký interpret, po roku a pol vydal novú pesničku.
2: Fresh Vibe, rádia Európa 2.
1: A hneď už ideme prezradiť to meno, alebo najskôr povieme, že prečo rok a pol bol vlastne ticho.
0: No povedz, no mal za sebou, alebo môžem aj ja, naozaj ťažké obdobie, pretože bol na liečení, taktiež mu bola zistená bipolárna porucha, zomrela mu mamina, čiže naozaj život mu na tie plecia naložil dostatočne, ale on sa s tým popasoval, stále na tom pracuje a možno hudba mu pomáha, hudba ho lieči a vďaka tomu aj máme na svete novú novinku.
1: Novú novinku máme. No v každom prípade ide o repera menom Lil Nas X a určite ho poznáte aj vďaka týmto skladbám.
0: Ja mám od neho radšej možno túto.
1: Taký fun fact k tej predošlej skladbe Old Town Road. On si kúpil na jednom portáli s hudbami za $30 hudbu, nahral do nej pesničku, dal ju na SoundCloud a zrazu to strašne vybuchlo a vznikol Lil Nas X. A poďme si pustiť tú jeho novinku. Po roku a pol vydáva solovú pesničku, ktorá sa volá World's Greatest.

0: veľmi chytlavý refrén. Kto vie, možno, že sa táto novinka od Lil Nas X sa objaví aj v našom playliste. Boli by ste za? Schválne dajte vedieť. Také hlasovanie spravíme na WhatsAppe 0905 030 090. Nový Lil Nas X do playlistu Európy 2, áno alebo nie?
1: A pošlite aj nejaké peniažky, pretože my musíme toho hudobného dramaturga potom, viete, podplatiť. No veď viete, no.

0: Rozmýšľam, že chcela som povedať, že Ronnie a jej bačata, ale na umy zišlo iba čabata. No to je iné. Vieš, čo je čabata?
1: Čabata je taký chlieb.
0: Taký chlieb. No ale je, toto je bačata, nie čabata. 15.59, aktuálny čas. My sa ideme pozrieť na ceste, ale na počasie.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Nehoda na vjazde do Radvane nad Dunajom z Patiniec aj v Rabčí smere do Zubrohlavy. V Košiciach na Hlinkovej ďalšia, v smere von z mesta. Stali sa tam dokonca dve nehody za sebou, rátajte s rozsiahlými kolónami. Cestári v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, aj tam sa zdržíte v kolóne. No a v Humennom na križovatke Laborecká na meste Slobody úsek neprejazdný, rátajte s rozsiahlými kolónami na okolitých uliciach. Ešte jeden radar na R2 za Mytnou, merajú v smere do Tomášoviec. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
6: Európa 2. Maximum novej hudby.
7: Teplo? Teplúčko? Ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
6: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na sobotnú predpoveď. Bude polooblačno až oblačno. Popoludní bude oblačnosti postupne pribúdať. Očakávame dážď, ale aj prehánky. Nočná teplota 11 až 4 stupne. V údoliach to bude do 0 stupňov. A denná teplota sa vyšplhá na 12 až 21.
7: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
8: Let's go. Európa 2.
9: Nenormálna jazda.
10: Janka, Shorty, Mizek na Maximum.
9: Na Európe 2.
0: Minútku po 16. Pozdravuje Janka Shorty.
5: No a mali by sme sa pozrieť na vašu hunkavicu, na tvoju hunkavicu. Zahunkame si. Dostali sme veľmi veľa správ od vás, čiže Janka opäť nezlyhala, ale naopak vybrala pesničku, ktorá vás okamžite chytila. Jani,
0: ja sa z toho veľmi teším. Poďme si pripomenúť, čo som hmkala, pretože už v tejto hodine budeme vyhodnocovať. Mi nevystačil dých na celú pieseň. No a napísala nám aj naša poslucháčka Kaja. Mysleli ste túto?
11: Sedí Zuzá na verande, kapela už vonku hrá. Tancovačka pri rybníku, mama ju nepustila.
0: Prosím pekne, kapela Promis, sedí Zuzá na verande.
12: Sedí Zuzá na verande, kapela už vonku hrá. Tancovačka pri rybníku, mama ju nepustila.
0: Treba povedať, nie, nie je to táto verzia, ale nie sme ďaleko od pravdy.
5: Toto je najhoršia pesnička, akú som počul v poslednom týždni. Prepáčte. Mama ju nepustila!
0: 0905 030 090 napíšte nám, zaspievajte nám, že čo som hmkala. Vyhrajte si Merge Európy 2.

0: Takže Jevan Polka rozospievala celé Slovensko, čo ja sa teda extrémne teším. Aj sedí Zuzana, na čom sedela? Na plote?
1: Neviem, ale nechceli ju pustiť k ohňu, či čo.
0: Takže Mirovi posielame tričko aj našej ďalšej poslucháčke, ktorá nám teda predstavila aj Sedí Zuza, slovenskú verziu. No a nenormálnom hmkaní budeme pokračovať samozrejme aj budúci týždeň.
2: Už vieš, ktorý som zahmkala Janka? Pošli nám ho hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
3: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
4: Sobota.
3: Víkend.
4: Je to nedeľa.
3: Ó, bože, víkend.
5: Víkend!
2: Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Víkend. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či so pizzou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány kilo len za 99 centov. A panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
8: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
9: Európa 2.

0: o perfektnom mužovi.
1: Čo ja určite nie som, si chcela teraz povedať však, lebo...
0: No ja, počkaj, ja perfektný muž nie som, ale ty áno.
1: Že akože na mňa.
0: Nie, ty si úžasný muž.
1: Ďakujem veľmi pekne, veľmi že takto pozorný, v piatok si mi urobila veľmi krásnu
0: veľmi
1: náladu.
0: Veľmi starostlivý.
1: A čo ešte?
0: Vtipný, talentovaný, bohatý. To auto tam nové odstavené.
1: Všetko sedí, len to predposledné nie.
0: Ja to stále hovorím, že si ako švajčiarsky nožík, všetko máš v sebe. No, 16.32 aktuálny čas, my sa pozrieme o malú chvíľu aj na cesty. Aktuálna nehoda nám pribudla na D1 pred výjazdom Považská Bystrica v smere Spúchova. Viac vám povieme o malú chvíľu.
2: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
4: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Aktuálna nehoda na D1 pred výjazdom Považská Bystrica juh v smere Spúchova. Tá nám pribudla teraz. Nehoda staršieho charakteru je na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy. Blokovaný je ľavý pruh. Rátajte tu taktiež so zdržaním. Nehoda je v Partizánskom na kruhovom objazde pri Lidli. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch a nehoda je pred Zlatými Moravcami v smere z Volkoviec. Olichova, tam sa stala hromadná nehoda. Pribudli nám aj radary, tie sú v Žabokrekoch nad Nitrou v smere do Chynorian a na D1 pri odpočívadle Predmier v smere do Bytče. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
0: Nenormálna jazda. Only for you.
1: Aj po pol piatej. Budeme ohovárať Adelu. Zostaňte s nami.
5: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty. Na

0: Primadonna, novinka v našom playliste. Vy počúvate aj takto krátko pred 17. nenormálnu jazdu na Európe 2?
1: Kto by to bol, kedy povedal, že my, Slováci, budeme mať slovenskú speváčku, ktorá zožere celý hudobný priemysel na celom svete. Hovoríme samozrejme o tejto speváčke.
0: Šikovná Slovenka, ktorá naozaj valcuje hit parády a zobrala to naozaj akože
1: zobrala to naozaj
0: šupom, hej? Zlata. Normálne som stratila slova pri
1: ní. A ja, ale mám pred sebou, chvála Bohu, ťahák Top 50 USA je rebríček 50 najhranejších, najpočúvanejších skladieb na Spotify. V USA, pripomínam, hej, a táto Adela je tam hneď dvakrát. V skladbu, ktorú sme si hrali, Ain't in LA, 10. miesto. To je tiež obrovský úspech, ale čo sa jej podarilo so skladbou Nicole Kidman?
0: Ty mi nechceš povedať, že ona je prvá.
1: Nicole Kidman od slovenskej spevačky Adely je v rámci USA Top 50 Spotify, čo je ukazovateľ naozaj, že čo človek najviac počúva na Spotify. Prvá so skladbou Nicole Kidman, neuveriteľné. Ona porazila Patient Zero od Taylor Swift, a to Taylor Swift vieš, kto je, proste to ani sa nemusíme baviť. Porazila Oliviu Rodrigo so skladbou Stupid Song, ale aj The Cure, to sú dva obrovské megahity, by the way, od Olivie Rodrigo. Karol G, proste, takisto až za ňou Nicole Kidman a slovenská spevačka Adela je najpočúvanejšou pesničkou na Spotify v USA.
0: To je šialené, to je šialené. Ale o popularite tejto pesničky a Slovenky Adely hovorí aj to, čo sme sa bavili pár dní dozadu, že v Paríži bola prehliadka, módna prehliadka, normálne udalosť roka, a také hviezdy ako Nicole Kidman, Pedro Pascal či Dua Lipa lipsinkovali jej pesničku. To je šialené.
1: A neviem, či si videla, Nicole Kidman aj sama urobila ešte jedno reelsko, ktoré má že 600 tisíc lajkov a asi 10 miliónov pozretí. Proste extrém. Veľmi fandíme Adele, pozdravujeme ju, ak by náhodou je to vedel niekto odkázať, máme ju radi.
0: Ona nás počúva. No,
1: ja aj vlastne
0: myslíš?
1: Áno.
0: No, jasné.
1: V aplikácii Rejo samozrejme. A tam nás môžete by the way počúvať takisto. Dokonca zadarmenko, hej? Keď nebudete mať rádio po ruke, aby ste vedeli, že aj Adelu tam môžete samozrejme počuť.

0: Alebo teda jazdite opatrne. Neviem, či to úplne myslel akože na dopravný servis a je to pesnička venovaná vodičom.
1: Ale hodí sa nám to teraz veľmi.
0: Hodí sa nám to teraz, pretože ideme sa takto krátko po 17. pozrieť aj na cesty.
2: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda v Prešove na Solivarskej na kruhovom objazde pri Obi aj v Košiciach na Hlinkovej smer von z mesta, kde sa stali dve nehody za sebou. Rátajte s rozsiahlými kolónami. A kolóna aj na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút a na viazde do Košťan na Turcom z Martina, takisto 15 minút zdržania. Ešte radar v oboj smerne merajú v Rokitovciach, tak pozor na rýchlosť, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na sobotnú predpoveď počasia. Bude polooblačno až oblačno. Popoludní nám bude oblačnosti pribúdať. Očakávame dážď, ale aj prehánky. Nočná teplota 11 až 4 stupne, v údoliach do 0 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 12 až 21.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Let's go.
5: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize na Maximum.
3: Na Európe 2.
1: Andrea zo Záhorí, alebo ze Záhorí, si dnes vyhrala 7000 eur a takúto radosť, akú mala ona, sme nepočuli v Oplati sa naladiť sa celé mesiace. Veľmi sa z toho tešíme a túto emóciu si určite po 17. dáme ešte raz.
0: Ono to chvíľkami znelo, ako keby mali myši party, pretože my sme počuli iba
1: pišťačky.
0: No, tak to nejak to znelo, ale o mnoho lepšie a o mnoho úprimnejšie. A to, ako sa naša poslucháčka tešila zo 7000 eur, si pozrieme sa na to už malú chvíľu.

0: Async, Armin van Buuren. 17.14, aktuálny čas. Janka a Shorty pozdravujú. No a dnes sme sa tešili spoločne s Andrejkou, ktorá podľa mňa rozosmiala celé Slovensko, ktoré počulo jej radosť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Prosím vás, zažite spolu s nami ešte raz tú krásnu emóciu, tú radosť čistokrvnú z toľkých peniažkov, čo zažila dnes Andrejka z Hádzotá horia.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Myslím si, že takto sa má vyhrávať 7000 eur. Gratulujeme!
4: Vážne?
5: Vážne.
0: Áno, vážne, živé vysielanie. Oplatí sa zlata. Normálne.
4: Ja som vyhrala!
0: Áno, vyhrala si! Normálne, myši na diskotéke.
3: Myši na diskotéke, podľa mňa by sme sa mali Andreji ozvať, aby nám skúsila odspievať pesničku od Mariah Carey. Veď hovorí sa, že ona, Christina Aguilera, majú najvyššiu frekvenciu tónu pri spievaní. Andrea by to dala ľavou zadnou, ako nič, strašne cením.
0: Podľa mňa Andrejka vymyslela Mariah Carey. No dobre, skúsime sa s ňou spojiť, ale mňa

0: by zaujímalo, pretože v pondelok my hráme opäť o 7000 eur a vy si samozrejme SMS môžete poslať už aj teraz, neotáľajte, že ako by ste sa vytešili, keby v pondelok tú sedmičku získate. Pošlite nám na náš WhatsApp 0905 030 090. Či by ste prekonali v tej radosti Andrejku? Čo by ste robili? Kričali by ste? Dupali by ste? Točili sa na ušiach? Čo na by ste hlave. Robili? Na hlave? Nahrajte nám to, pošlite nám to a urobíme si taký warm-up, takú prípravu pred pondelkom.
1: A pred víkendom tiež.
0: No samozrejme, čakáme.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.

0: No jazdou. Bavíte aj takto krátko pred pol šiestou. V zábave budeme samozrejme pokračovať, ale predtým sa pozrieme aj na cesty, kde nám pribudli dve nové nehody, jedna v Trnave a jedna na výjazde do Hričovského Podhradia. Viac vám povieme o malú chvíľu v dopravnom servise.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme pol šiestej a pohľad na cesty. Aktuálne nehody nám pribudli v Trnave na križovatke Zelenečská, Nevedzová. Rátajte tu so zdržaním a nehoda aj na výjazde do Hričovského Podhradia z Dolného Hričova. Staršiu nehodu dokumentujú v Pezinku na konci Grobskej v smere na Myslenickú. Tu rátajte so zdržaním a taktiež na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy. Máme nahlásené aj nové radary. Tie sú v Bratislave na konci Starohajskej v smere na Kutlíkovu, ale aj na D1 za Trenčinom v smere do Dubnice nad Váhom, aj na výjazde z Hurbanova do Bajča. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
0: Janka Shorty pozdravujú aj krátko po pol šiestej.
6: A odspieva vám pesničku Ain't It a Lie, mega hviezda Adele na Európe 2.
1: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty. Na

0: ďalej. Adela, takto krátko pred 18. hodinou.
1: Dal by som si také LA dovolenku mimochodom. Bol som tam raz, počkaj, to by som mal povedať ako Boris Milan.
2: Bol som na potulkoch v Los Angeles. Bolo to nezabudnuteľné.
1: Ale ozaj by som tam išiel. A ty chceš o niečom úplne inom hovoriť? Prepáč, Janka, prerušil som tvoju niť.
0: Ja, poďme sa rozlúčiť. Ja, poďme sa rozlúčiť tak, ako sa to patrí.
2: Poďme.
0: Dnešné hmkanie bolo, dovolím si povedať, špeciálne. Keď sme sa dohadovali na skladbe, ktorú budeme hmkať, tak miestami sme sa až dostali do tichej domácnosti, hej?
1: Nebol som úplne za naprvú.
0: Nebol si úplne za naprvú, pretože Dušan úplne neschvaľuje tieto moje bizarnosti, ktoré sa snažím dostávať do tohto vysielania, ale vy ich milujete a keď ich milujete, milujete vy, tak ja budem robiť všetko preto, aby sme ich hrali. Aj
1: ty, čo sú to voľby, more, predvolebná kampaň, že viete čo, ale ja to pre vás urobím. Shorty to pre vás nechce urobiť. Ja som tu tá, ktorá vám to ponúkne napriek jeho obavám.
0: Však počkaj, hovorí sa, že vždy musí byť dobrý a zlý policajt.
1: Primátor Európy 2, more, chceš byť alebo čo?
0: Áno, primátorka, vedúca. No, takže takto. Miro nám poslal podľa mňa najlepšiu hlasovku, tak poďme si pripomenúť ešte raz.
3: Ja ti to zaspívam takto. Ritataj, raratataj, ritataj, raratataj, ritataj, raratataj,
0: ritataj, da ritataj, je to teda Jevan Polka. Tú základnú verziu sme si už púšťali.
1: Krásna, veľmi.
0: Ale my sme našli aj party verziu a podľa mňa party verzia patrí do poslednej hodiny nenormálnej jazdy, no, takto v piatok. Poďme do toho, ruky hore a ideme.

0: alebo poráne Bilal Gorigen, hej? Známy turecký spevák ju prespieval. A užite si víkend a my sa počujeme opäť v pondelok v Nenormálnej jazde.
1: A ja úplne veľmi pevne verím, že na tú pesničku ďalšie 3 roky proste nikde nenarazím.
0: Ale prestaň, to je parádna vec. Nie.
1: Poďme sa pohádať takto na odchod.
0: Poďme. Ja viem, čím ťa nahnevám.
1: Čím?

0: Teddy Swims, The Door. Ja už tiež vidím dvere, keď vidím, koľko je hodín.
1: No, akože to by sme nemali možno hovoriť. Mali by sme povedať, že Bože, my s vami ešte tak strašne chceme byť.
0: Nie,
1: my kašleme na celý víkend, my ideme spolu vysielať 48 hodín aj počas soboty a nedele. Aj
0: nie,
1: v noci.
0: Nie, veď samozrejme, ja som veľmi rada, že som tu, ale tie dvere už tak ako na mňa volajú. Hej,
1: že kvôli mne, že aby si sa už mňa zbavila, že už chceš mať na 2 dní aspoň pokoj.
0: Ale
1: že?
0: Duš, á, hej. No nie, 17.59, blížime sa k 18. hodine a to znamená, že sa poslednýkrát ideme pozrieť aj na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Staršie nehody dokumentujú pred Dolným Kubinom v smere z Oravského podzámku, ale aj pred košickými Olšanmi v smere z Košic. Máme nahlásené aj radary, tie sú na R1 pred výjazdom Nitra-Juh v smere z Beladíc, ale aj v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly, aj v Košiciach na Palackého pri čerpacej stanici Slovna v smere do centra. To je na teraz všetko, šťastnú cestu a my sa počujeme opäť v pondelok. Najrý-

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
5: Bačo, ideme na nákup.
6: Ideme na super výhodný nákup.
4: Teraz aj dám tehla 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenská zipser šunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
5: Super výhodné.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: A toto?
8: Áno.
7: A toto?
8: Áno.
7: A tieto?
8: Áno.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
11: Wow! Skvelý priestor pre firmu.
12: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu. A čo môj biznis plán?
13: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
14: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
15: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.

0: si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
8: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
9: Bačo, ideme na nákup.
10: Ideme na super výhodný nákup.
8: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5 eur a 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra alebo do vypredania zásob.
9: Super výhodné.
8: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.

0: Verso per me si mi saldovischi. Staci jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré

Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

It's unity liberating. It's a transforming.

0: episode of A State of Trance. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
0: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Stay tuned for more A State of Trance.

od 14. do 18. na Európe 2.

0: Hey everyone, I'm Cyranox, and we are nearing the end of my takeover for Deadmau5 Presents Mousetrap Radio. If you enjoyed the show tonight, be sure to follow me on at Cyranox, C-Y-R-A-N-O-X, and stay tuned for more. Thanks for tuning into this episode of Deadmau5 Presents Mousetrap Radio, and we'll catch ya next week.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. Ó, bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
4: Európa 2.

0: My sme Európa 2. Hudba na maximum.
1: Yo. Akože netrvalo to dlho, ale

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 777.